0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja savinsko-zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Sloveniji 10. Savinski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir Pass Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, pred nami še en v nizu vrednih sprehodov v preteklost. Tudi danes se sprehodimo najprej do naše časovne kapsule, se udobno namestimo in poglejmo, kaj pomembnejšega se je zgodilo na današnji 25. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1396 Turki zmagajo v bitki pri Nikopolju. Leta 1493 Krištof Kolumb odrine na svojo drugo pot proti Ameriki. Vasco Núñez de Balboa odkrije leta 1513 Tihi ocean. Leta 1529 začetek prvega osmanskega obleganja Dunaja, v Augsburgu pa je leta 1555 podpisan verski mir. Brazilija 1918 napove vojno Avstro-Ogrski. Andora in Nemčija pa 1939 končno podpišeta sporazum o končanju prve svetovne vojne. Združene države Amerike leta 1940 zmanjšajo dobave nafte japonski. Wehrmacht 1941 prične ofenzivo na Krim. Rdeča armada 1943 osvobodi Smolensk, istega leta, istega dne pa tudi začetek nemške operacije Prelom oblakov, zasedbe Krasa in Vipavske doline. V Sloveniji na današnji dan leta 2005 poteka naknadni zakonodajni referendum o zakonu o RTV. 25. septembra leta 1944 se je rodil ameriški filmski igralec Michael Kirk Douglas. Leta 1968 pa se je rodil še en ameriški filmski igralec, na taj tudi pevec, pa je zna dober klofutant, Will Smith. In na današnji dan 25. septembra se je poslovil leta 1849 Johann Strauss starejši, avstrijski violinist, dirigent in skladatelj. No, Johann Strauss starejši je napisal 152 valčkov, 32 četvork, 13 polk in 18 maršev, med njimi zagotovo najbolj poznan Radetski marš. Tako da odplešimo in plešimo v današnjem 25. septembru in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, zadnji petek v septembru prebujamo na Radio Celje. Vremensko zanimiv dan. Leta 1977 smo bili oblečeni v bunde, na Babnem polju so namerili minus 8 stopinj, tudi v Celju smo bili v minusu in to za celo stopinjo. Danes ne bomo. Malo pod 20 stopinj bo popoldan, pred nami sončen dan, večinoma jasno tudi jutri in v nedeljo, nekoliko topleje bo. Sicer pa nas bo sonce spremljalo tudi ves prihodnji teden.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
1: Petek je končno in tudi zvezde imajo nekaj nasvetov za zaključek delovnega tedna. Luna v ribah bo po astrološki razlagi poudarjala čustva, ustvarjalnost in potrebo po bližini. Dan bo primeren za zaključevanje obveznosti, ki zahtevajo nekoliko več potrpežljivosti, v odnosih pa se izogibajmo nepotrebnim nesporazumom in raje odkrito povejmo, kaj je tisto, kar si res želimo. Popoldne pa bo čas za sprostitev in prijetne trenutke s tistimi, ki nam res veliko pomenijo. Morda bomo tudi začutili željo po manjšem odmiku od vsakodnevnih skrbi. Za konec tedna si zato ne naložimo preveč načrtov, nekaj prostora si pustimo tudi za spontanost. Dobro jutro!

0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Dobro jutro. V Rogaški Slatini poteka predkazenski postopek, saj naj bi redar z videoposnetki izsiljeval župana. Primer preiskuje policija. Redar naj bi županu v prostore namestil kamere, posnetke naj bi nato uporabil za daljše izsiljevanje župana. Branko Kidrič informacij o izsiljevanju ni potrdil, več pa na novitednik.si. V Celju bo danes dan raziskovalcev, ki je povezal izobraževalne ustanove, podjetja in mlade. Obiskovalci bodo imeli priložnost, da znanost ne le spoznajo, temveč jo tudi preizkusijo. Dogajanje bo v Lilekovi ulici, na znanstveni ploščadi in v prostorih Tehnoparka Celje, v osrednji knjižnici Celje in podjetju Tekos. V Celju bodo danes ob 16. uradno odprli nov skate park na Hudini. To bo tudi uvod v finale mednarodnega rolkarskega tekmovanja, ki bo v Celje privabilo 60 rolkarjev iz različnih delov sveta. Glavno tekmovalno dogajanje bo jutri.
2: Vreme.
4: 6 stopinj imamo v Celju, 7 v Šentjurju, toliko tudi v Gornjem gradu, malo po 20 bo popoldan, pred nami sončen dan. Večinoma jasno tudi jutri in v nedeljo, nekoliko topleje bo, sicer pa nas bo sonce spremljalo tudi ves prihodnji teden.
2: Promet.
4: Promet trenutno poteka, kot si želimo, brez nesreč in zastojev. Previdno nadaljujte, o radarjih, živali na cesti popozorite na 08013-02.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa...
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
4: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo kar se da prijeten začetek zadnjega septembrskega petka. Dobro jutro!
13: Jutro.
4: Samo še 5 dni počitnic, potem pa akcija.
13: Počitnice? Počitnice. Ima kdo počitnice?
4: Ja, ja, ta pridni študentje, pa bruci,
13: ja,
4: ne, ja, tisti, ki bodo pridni šele postali. Mm-hmm. Študijsko leto se prične prihodni četrtek, sicer pa danes je petek, vikend je pred nami, tak da začnimo ga dobre volje. Dobro jutro!
13: Jutro.
12: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
12: Smeh.
11: In veselje.
12: V jutranjem.

0: Za pravi tempo pri prebujanju skrbimo na Radio Celje 10 čez 6 je. Dobro jutro. Danes je svetovni dan sanj, pa me zanima, a mogoče kdo ve, kaj pomeni, če sanjaš o delu?
1: Ja, nekje sem zasledila, da če sanjamo, da smo na delovnem mestu in opravljamo svoj posel, to pomeni, da nam je delo nad vse pomembno. O tem pogosto sanjajo podjetniki, pa vodilni delavci. Sanje pa jim z opozorili pomagajo, da se še izboljšajo pri svojem delu.
0: To se pa lepo sliši. Jaz sem sanjal o delu. Zdaj, a pa mislite, da če sanjaš o delu, da se to bolj šteje tudi v delovno dobo?
1: Ja, zagotovo. Če spiš in sanjaš na delovnem mestu.
0: To pa lahko probam.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
4: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: za dobro jutro, to je Radio Celje, dobrodošli. Danes, moram povedati, je moj dan. Zdaj, če želite postati tudi vi raziskovalec, ne, potem je danes tudi vaš dan v Celju, boste imeli priložnost, da znanost preizkusite v praksi. Kako pa ve Bojana?
1: Ja, tako da obiščete središče Celja, kjer bo danes dan raziskovalcev. Ta je povezal izobraževalne ustanove, podjetja, mlade, obiskovalci pa bodo imeli priložnost, da znanost ne samo spoznajo, ampak jo tudi preizkusijo.
0: No, to.
1: No, komu vse je današnji dan raziskovalcev namenjen, kdo se ga lahko udeleži in vse to preizkusi, pa slišimo v regiji danes o 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Glasbeni skok v letu 1987, najboljši glasbeni zbor tudi za napot, ker ste za volanom, preverimo dogajanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Sonja Mihelčič. Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro tudi vam. No, trenutno na slovenskih cestah ni kakšnih večjih posebnosti. Le zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Daljših zastojev pa zaenkrat ni nikjer. Še vedno pa potekajo številna dela, med drugim je na cesti Velenje Slovengradec pri Paki pri Velenju promet urejen izmenično enosmerno. Dela bodo potekala predvidoma do začetka oktobra. Prav tako delajo tudi na cesti Črnova Arja vas pri Črnovi, tudi tam promet poteka izmenično enosmerno, bodo pa ta dela zaključena predvidoma danes ob 16. uri. Toliko na kratko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
0: Hvala lepa, to je bila Sonja Mihelčič iz prometno-informacijskega centra. Na zastoje, radarje, opozorite na 08013 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Regijsko študijsko središče Celje in Tehnopark Celje združujeta moči pri izvedbi današnjega dneva raziskovalcev, v okviru katerega bodo splošni javnosti znanost približali skozi interaktivne vsebine, praktične prikaze in neposreden stik s strokovnjaki, ki svoje delo vsakodnevno posvečajo raziskovanju ter odkrivanju novih spoznanj. Direktorica Regijskega študijskega središča Celje Katja Esih o tem, komu je ta dan namenjen.
5: Dan raziskovalcev je namenjen prav vsem, ki so radovedni, vedoželjni. Pričakujemo tako skupine vrčevskih otrok, najavljeni so osnovnošolci iz različnih koncev Slovenije, srednjošolci in pa po naših izkušnjah tudi veliko odraslih, potem popovdne pridejo tudi družine.
4: Osrednje dogajanje bo danes med 10. in 17. uro. Svoje delo bodo obiskovalcem približali na stojnicah v Lilekovi ulici ter v in pred Tehnoparkom Celje. Dogajanje bodo pripravili tudi v osrednji knjižnici Celje, kjer bo na ogled razstava Celjski zlati mladi raziskovalci ter v razvojnem centru Tekos, v katerem bo dan odprtih vrat.
3: Vremenska napoved.
0: 6 stopinj imamo v Celju, 7 v Rogaški Slatini, minus 1 na Rogli. Malo pod 20 bo popoldan, pred nami sončen dan, večinoma jasno bo tudi jutri in v nedeljo, nekoliko topleje bo, sicer pa nas bo sonce spremljalo tudi ves prihodni teden.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutrani ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro. Boštjan, Mirza in Bojana, vam želimo res fantastičen petek, naj bo po vašem okusu. Včeraj pa je zagorelo v industrijskem obratu za predelavo premoga na rudniški cesti v Velenju. Do požara je prišlo v zalogovniku premoga, na pomoč je prišlo kar 5 gasilskih društev, goreči premog so skupnimi močmi tudi pogasili. No, v roparski tatvini v Mozirju pa po 2 hitih zaenkrat vemo to, da je bila na delu tatica, roparka. Ostanite blizu.
6: Slušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

ljubezenskem poletu Zine Serbus pa na Radio Celje prihaja Stevie Miller, ki ima v rokavu asa, ki ga poslušamo že desetletja, The Joker. No, še prej pa o roparski tatvini v Mozirju. Neznanka je v trgovini kradla artikle, dobili so jo, no in ko so jo prodajalke poskušale zadržati, jih je odrinila in pobegnila iz trgovine. V Zrečah pa so obravnavali vlom v avtomat živili, neznanec je preko noči vlomil v avtomat in ukradel gotovino, lastnik je s tem dejanjem oškodoval za približno 2000 evrov. Želimo vam, da bi bil današnji prvi jesenski petek prijeten, varen, pisan vam na kožo. Lep dan, izkoristite ga.

0: dni, 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto, 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisan z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Melanie Fiona ima rada ponedeljke, vsaj nekdo. No, na Radio Celi bomo slišali tudi, kako je, ko koga ne moremo pa ne moremo spraviti iz glave. Goran Karan ve, o čem govorim. No, še prej pa bomo slišali, kaj bomo počeli prihodnji teden v nedeljo. Na referendum gremo. Sem mal Bojana. Zdaj, kaj pa če mes takrat v tujini? A lahko izglasujem pol kar od tam ali kak?
1: Lahko, ampak samo če boš še danes oddal vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Danes je namreč zadnji dan za prijavo na referendumsko glasovanje v tujini, referendumi pa vemo, da bodo 11. oktobra.
0: Tako, joj. Ja, neč bom kar doma, mislim, to je komplikacija. Ne? V novicah ob 7. slišimo tudi, česa je premier Janez Janša obtožil Združene narode.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša v pogovoru za Fox News Združene narode obtožil dvojnih standardov. Guterres pozval k solidarnosti, zaščiti beguncev in podnebnim ukrepom. Vreme danes in jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Premijer Janez Janša je v sredinem pogovoru za televizijo Fox News Digital ob robu zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov slednje obtožil uporabe dvojnih meril pri globalnih spopadih, saj naj bi osredotočenje mednarodne skupnosti na Gazo zasenčilo rusko vojno proti Ukrajini in druge humanitarne krize. Moramo se znebiti dvojnih standardov, je pogovoru dejal Janša. Združene narode je pozval, naj enakovredno uporabljajo svoje razpoložljiva diplomatska in varnostna orodja, namesto da pozor denar in energijo usmerjajo v en konflikt, druge pa zanemarjajo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v več nastopih na konferencah in dogodkih, ki spremljajo splošno razpravo svetovnih voditeljev, pozval k večji mednarodni solidarnosti pri zagotavljanju pravice do razvoja, zaščiti beguncev in boju proti podnebnim spremembam. Po njegovih besedah obljuba razvoja ostaja za milijone ljudi neizpolnjena. Neenakosti se povečujejo, številne skupnosti se še vedno soočajo s pomankanjem hrane, vode in sanitarnih storitev. Razvoj pa zavirajo tudi dolgovi, konflikti in gospodarska nestabilnost. Slovenski kanuisti Žiga Linhočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič so na evropskem prvenstvu slalom na divjih vodah branili ekipno srebro. Slovenska zasedba pa se tokrat Piemontu ni znašla in je po napakah zasedla zadnje 11. mesto. Slovenci so imeli nekaj težav že v zgodnji tretjini, ko sta se zapletla Savšek in Hočevar. Na to je slednjega odneslo še mimo vrat, tako da je bilo konec upov po odmevni uvrstitvi. Na koncu so imeli 250 kazenskih točk.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
12: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
13: Promet.
14: Previdno pokvarjen tovornjak ovira varno vožnjo na avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Trojane in Podmilj, torej med tretjim in četrtim trojanskim predorom. V koloni lepo en za drugim vozite na relaciji med Lok-Celje, promet se najbolj zgosti na Lavi. O nesrečah. O policijskih kontrolah opozarjate na 08013-02.
15: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode. Zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica.
16: Poslušate.
4: Poslušate jutranji ritem
7: na Radiu Celje.
14: Dobro jutro. In dobrodošli, 5:07 je, nisem pozabil, danes je svetovni dan kuhanja in jaz sem prepričan, da bo vas Bojano kakšno zakuhala tudi v etru.
13: Ja, in ti boš zagotovo pripravil kakšno jezikovo župo.
14: O, super predlog. To imam ful rad, ne. Kaj boste vi danes kuhali?
13: Ja, pazite sem to, da ne boste kaj zakuhali.
14: A nikar. Vikend je pred nami, ne se heca. Zdaj ni čas, da bi zakuhali.
13: A v ponedeljek pa lahko ali kaj?
14: Da, čez teden lahko, za vikend pa ne, pa še lepo. Ne se heca, ne? No, zakuhali.
7: Vsako jutro.
4: Pravi ritem.
7: Smeh.
4: In veselje.
7: V jutranjem.

0: Družbe, to je Radio Celje. Dobro jutro, dobro dan, 12 čez 7 je. Zadnji petek v septembru je danes, ni kar en petek, ne? Danes je dan kuhanja, kot smo slišali, pa svetovni dan san in dan enkratnih hitov.
1: Enkratnih?
0: Ja. Enkratnih. Malo more izvajalcev je, ki ima samo en hit in, in to je to.
1: Ne? Ja, naprimer?
0: Naprimer tole. Los de Rio, Macarena. Pa tudi Lubega, naprimer, ima enkratni hit.
1: Kaj pa Slovenci, imamo tudi kakšnega izvajalca z enim in edinim hitom?
0: Mamo, ja. Mamo, mamo, mamo. Enega pozna vsa Evropa. X-Band, a se spomniš še katerega hita od njih? A, to je to, enkratni hit, ne, tih deževen da, ne. Vsa Evropa jih pozna, saj so se predstavili tudi na Euroviziji, ne.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, imamo pa Slovenci tudi cel kup izvajalcev brez hitov. Kdaj pa je njihov dan?
0: Vem sam to, da danes ni.

0: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka. Rolice v cvetju. Društvo Šmucl Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj meni o vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v srednjem intervjuju.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Pravi hit za na pot, če ste za volanom srečno in varno do cilja. Na Radio Celje bomo zdaj preverili, kaj se da dobiti za milijon evrov. Med drugim se za ta denar da urediti parkovne in druge zelene površine ob dvorcu Jelšingrad v Šmarju pri Jelšah. Kaj vse točno pa bodo uredili za ta milijon, Bojana?
1: Vse. Od obnove gozda eksotičnih vrst in oblikovanja zeliščno-zelenjavnega vrta in sadovnjaka do preoblikovanja pol na igrišču za futgolf. No, kaj še bodo uredili in dokdaj morajo biti ta dela končana, to slišimo v regiji danes ob pol osmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Prihodnji teden se začenja večkrat napovedano celovito urejanje parkovnih in drugih zelenih površin ob Jelšingradu. Šmarski župan Matija Čakš je podpisal pogodbo o izvedbi ureditvenih del zelenih površin okoli dvorca. Družba Kostak, ki je bila izbrana v postopku javnega naročanja, bo dela začela v začetku prihodnjega meseca. Končati jih namerava v 18 mesecih. V sklopu projekta je predvidena prenova parka ob dvorcu in sicer baročnega parterja na zahodu, tako imenovane eklektičnega parka na vzhodu, obnova gozda eksotičnih vrst na jugu ter oblikovanje zeliščno-zelenjavnega vrta in sadovnjaka pod baročnim parterjem. Za manjše dogodke na prostem bo urejena travnata utrditev v obliki amfiteatra. V sklopu ureditve zelenih površin bodo nekatera polja na igrišču za futgolf preoblikovana, urejene bodo sprehajalne poti in trasa lokostrelske tekme ob predvidenih poteh. Ob raznolikih zasaditvah bo umeščena parkovna oprema, določeni zgodovinski elementi bodo prenovljeni. Pogodbena vrednost načrtovanih del znaša dober 1 milijon evrov.
0: Vremenska napoved.
2: 6 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem, 5 v Velenju, malo pod 20. Popoldan pred nami sicer sončen dan. Večinoma jasno bo tudi jutri in v nedeljo, ne samo to, tudi celo bo nekoliko topleje, sicer pa nas bo sonce spremljalo tudi v prihodnji teden.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno pokvarjen tovornjak še vedno ovira varno vožnjo na avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Trojane in Podmil, torej med 3. in 4. Trojanskim predorom. Zastoj trenutno na relaciji Laško-Celje. O nedelujočih semaforjih, o zaporah cest opozarjate na 080 13 02.
4: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: 2 minuti čez pol 8, dobrodošli. Men se zdi, da smo jih imeli vsi, no jaz sem jih imel samo enkrat. Uši. V mali šoli se je to zgodilo, nikoli ne bom pozabil, mami mi je glavo prala z nekim rdečim šamponom, grozno izgledalo, jaz sem mislil, da krvavim, mislim to, jaz sem se tak deru, razpomnim se, ne. In pol sem se takrat odločil, da jih pa uši ne bom več imel.
5: A ti se to kar odločiš?
2: Tako, jaz sem se odločil in jih polo takrat nisem več imel. Sicer pa uši se ne dajo in sobivajo z nami, ker se je šola že začela, ne, je tema aktualna. Po 2 pesmih bomo preverili, ali uši letijo ali skačejo, jih dobimo zaradi slabe higiene ali ne in ali lahko živijo kjerkoli. Sledi odgovori, sledite nam tudi vi.
4: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: 90 na Radio Celje, veselje smo vaše družbe, tako je prvi jesenski petek še lepši. Moram pa vam povedati, bilo je grozno. Na glavo mi je dala nek rdeč šampon in potem je temeljito, res temeljito umila lase. Zelo temeljito, to moram prav poudariti, pa pomagalo je, ne? In uši so izginile. Bojana, ti si kdaj imela uši?
1: Uf. Ja, sem. Mislim, da smo jih vsi imeli vsaj enkrat v življenju.
0: Ja, zdaj kar nekaj mitov je nastalo, kar se uši tiče. Mar se kdo misli, da uši skačajo ali letijo. Uši se premikajo s plezanjem, prosim lepo, ne?
1: Ja, so pa dobre plavavke.
0: A jo? Ja, očitno jih je moja mama dobro splaknila, ne? Zdaj, da ne boste mislili, da so uši znak slabe higiene, uši vas lahko prizadene kogarkoli. Veliko ljudi misli, da lahko uši živijo kjerkoli. Ne, pa ne. Uši potrebujejo naše lasišče, tam živijo do 30 dni, izven lasišča pa le do 24 ur. Tako da je treba pol tudi te polštre, pa vse te prevleke
1: oprat.
0: Oprat, tako ne sam glave, ne? Mislim, da imate takrat imela generalko, ne. Ojoj, zdaj, ko o teh ušeh govorimo, me kar glava začela srbeti.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
4: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
5: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
6: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko prizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Krajnca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku, ujetem v sistem. 1984. Od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.

0: Po Erosu Ramazzottiju na Radio Celje sledi še Ricky Martin. No, na Radio Celje bomo spomnili na njegov hit iz leta 1999, a še prej zanimivo. Dolgoletni župan Rogaške Slatine Branko Kidrič naj bi bil žrtev izsiljevanja. Bojana, vse nas zanima, kdo naj bi ga izsiljeval, zakaj, vse nam povej.
1: Domnevno naj bi ga izseljeval občinski redar, ta naj bi v županove prostore namestil kamere in ga kasneje na podlagi posnetkov dlje časa izseljeval. S čim točno naj bi ga izseljeval, ne župan, ne policija ne razkrivajo, naj bi pa preiskovalni sodnik za redarja že odredil pripor. No, Kidrič, ki občino Rogaška Slatina neprekinjeno vodi vse od leta 1994.
0: Vse nam povej.
1: Domnevno naj bi ga izseljeval občinski redar, ta naj bi v županove prostore namestil kamere in ga kasneje na podlagi posnetkov dlje časa izseljeval. S čim točno naj bi ga izseljeval, ne župan, ne policija ne razkrivajo, naj bi pa preiskovalni sodnik za redarja že odredil pripor. No, Kidrič, ki občino Rogaška Slatina neprekinjeno vodi vse od

0: pri tem ob tem odločno zanikal namigovanja, da bi bila lahko ta njegova odločitev povezana z izsiljevanjem.
1: Bomo spremljali. Bomo spremljali, no, do novic ob 8 pa še pravličnih 7 minut.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor sprejel zakon o skoku. Gospodarska zbornica Slovenije je zadovoljna z odnosom vlade do gospodarstva. Vreme danes in jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku včeraj sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Zakon, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim določa preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Poslanci so sprejeli tudi vsa koalicijska dopolnila. Med drugim so predlagali ureditev višine plače za sodnike, ki bodo imenovani na specializirano kazensko sodišče. Gospodarska zbornica Slovenije je pozitivno presenečena nad odnosom vlade do gospodarstva, pričakuje pa nekaj dodatnih ukrepov, je po seji upravnega odbora zbornice povedal njen predsednik Tibor Šimonka. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Leon Korošec je napovedal nadaljevanje dialoga in prizadevanj za izboljšanje poslovnega okolja. Košarkarska liga ABA je zaradi spora sodniki preložila začetek tekmovanja v Ligi ABA ter Ligi ABA 2. Razlog za preložitev je spor med ligo in sodniki o višini njihovih honorarjev. Skupina 63 sodnikov je zahtevala povišanje bruto honorarjev na 1200 evrov za tekmo rednega dela sezone in 2000 evrov za finalne tekme, poleg tega pa še sezonske dodatke v višini do 5000 evrov, celovito zdravstveno zavarovanje in nadomestilo za primer poškodbe. Na to je vodstvo lige odgovorilo z objavo javnega razpisa in izbralo nove sodnike, vendar je tik pred začetkom sezone več novih sodnikov nepričakovano odstopilo.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija.

0: Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
7: Promet.
8: Previdno pokvarjen tovornjak še vedno ovira varno vožnjo na avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Trojane in predorom Podmela, torej med tretjim in četrtim trojanskim predorom proti prestolnici. Zastoj pričakujte tudi na relaciji Laško-Celje. O nesrečah, o policijskih kontrolah varno opozarjate na 08013-02.
9: Slušate jutranji ritem
10: na Radiu
8: Celje. Zdravo! Boštjan Mirz in Bojana vam želimo čudovit petek, lepo, da smo skupaj. No, današnji dan se je za vse večne čase zapisal v celjsko zgodovino. 25. septembra leta 1672 je Celje prizadela res hudo povodeň. Na ta dan spominja tudi plošča na stolpu nekdanjega mestnega obzidja. Vikend je pred nami, jaz priporočam, da greste na lov in to ploščo tudi poiščete.
11: Ja. Ja, jaz pa upam, da se zgodovina, kar se poplav in podobnih nesreč tiče, ne bo nikoli več ponovila.
8: Sem zraven, se pridružujem.
9: Vsako jutro
12: pravi ritem,
9: smeh
12: in veselje
9: v jutranjem ritmu
12: na Radio Celje.

0: Sam mora biti pa res čedna, ne, če je lepa za umret. Vili Resnik je bil naša družba, to je Radio Celje 14 minut čez 8 je. Super, da smo skupaj, ker ste fajn družba. Pa mimo grede, danes je dan kuhanja. Danes bodo eni kuhali mulo, drugi pa jezikovo župo.
1: In jaz sem prepričana, da znaš ti to dvoje vrhunsko pripraviti.
0: Ne, to se je že začelo, ne? Slište, to je jezikova župa. Mimo grede, a ste vedeli, da si lahko naš nos zapomni in pravilno razlikuje med 50 tisoč različnimi vonji.
1: 50 tisoč, a si prepričan?
0: Ne, nisem. No. Jaz ločim sam, ali mi nekaj diši, ali smrdi. Ne, in to je to. Ne. In lahko povem, da jezikova župa in kuhana mula ne dišita, zato danes na smeh na obraz, petek je zadnji septembra in prvi jesenski. Naj bo po vašem okusu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
3: Napihljiva igrala Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
4: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Viršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
5: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje: imam možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Marko Škugor bi bil očitno najraje samo z njo. Madonna pa je že zdavni pokazala, da gre na čisto svoji poti. Na Radio Celje je čas za enega največjih pop hitov 80-ih, a še prej povabilo na ples. Bojana pravi, da lahko s plesom tudi pomagamo. Seb ali drugim?
1: Sebi in drugim.
0: Okay.
1: V Lions klubu Celje Mozaik pripravljajo jutri v središču Celje dobrodelni plesni dogodek Plešem, da pomagam. Kdo bo plesal, komu bodo pomagali, vse to slišimo v regiji danes o 9:30.
0: Tako.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Lions Club Celje Mozaik pripravlja jutri dopoldne med 9 in 12 uro v središču Celja na Zvezdi plesni dobrodelni dogodek Plešem, da pomagam. Letošnji projekt je namenjen pomoči slepim in slabovidnim osebam pri nakupu pripomočkov. S plesom, z gibanjem in neposredno izkušnjo želijo širši javnosti približati nekatere vsakodnevne izzive življenja brez vida, ter hkrati ustvariti odprt, vključujoč in medgeneracijski dogodek. Predstavilo se bo 6 plesnih zvrsti in skupin. Nastopili bodo člani Harlekina, Društva za umetnost plesa, Folklornega društva Šentjur, Plesne šole Flamenko, Colorado Country Line Dance in Plesne šole Forst Celje. Vsak 30-minutni sklop bo združeval nastop, vodeno plesno delavnico za obiskovalce ter poseben izkustveni del, v katerem bodo udeleženci gibanje preizkusili tudi z masko čez oči. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje bo pripravilo 4-točkovni poligon, na katerem bodo obiskovalci skozi praktične naloge spoznavali nekatere izzive, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni.
0: Vremenska napoved.
2: 9 stopinj imamo v Celju, 7 v Podčetrtku, nič na Rogli, malo po 20 bo popoldan, pred nami sončen, prijeten dan, večinoma jasno bo tudi jutri in v nedeljo, še celo nekoliko topleje, sicer pa nas bo sonce razvajalo ves prihodnji teden.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno pokvarjen tovornjak še vedno ovira varno vožnjo na avtoceste v smeri Ljubljane, in sicer med predorom Trojan in Podmila, torej med 3. in 4. trojanskim predorom. Zastoj trenutno tudi na cesti Košnica Celje, smer Celje, zastoj je nastal zaradi del. O nedelujočih semaforih, o zaporah cest opozarjate na 08013-02.
4: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: V pravem tempu nadaljujemo druženje. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo kar se da prijeten petek. 25. september je danes majo Abrahama. Pred 50 leti se je začela zgodba YouTube bobnar Larry Miller junior je 25. septembra 1976 v domači kuhni v Dublinu zbral mladeniče, ki so pozneje postali YouTube. Sprva so se pa imenovali Feedback. A ste jaz vedela to?
5: Ne.
2: Ja, zanimivo, ne? No, od benda, ki je nastal v dublinski kuhni, pa še k eni skupini, ki je pustila velik pečat v 90-ih. Zanimivo, da se članice zasedbe Four Non Blondes pesmi WhatsApp sprva sploh niso preveč navdušile, jim ni bila všeč, danes pa velja za eno najbolj prepoznavnih uspešnic svojega časa.

0: No, bogi, prazno poslo imajo Flirt in Jan Plestenjak. Poslušamo Radio Celje 20 minut do 9 je dobrodošli. Res ne vem, kam bom jaz z narjem. Verjetno, zdaj malo razmišljam, ne, bom večino podaril v dobrodelne namene. Sicer si bom nekaj malega tudi kupil, priznam, pa svojim bom mečken razdelil, pa kolegom tlele na radio. Ne. Sam vse se mi zdi ful, res ful.
1: O čem ti govoriš, ne veš, kam boš z denarjem, kakšnim denarjem?
0: Ja, danes bom na Eurojackpotu dobil 80 milijonov evrov.
1: A to, ne? Ni strahu.
0: Ma je, veš, kako breme je to imeti, ne vem, toliko denarja, ne? Več, ko imaš denarja, večja je možnost, da pol obobožeš, ne? To je breme, ne?
1: Ja, ampak sej sam praviš, da denar še ni naredil nikogar bogatega.
0: To je pa tudi res, to je pa tudi res, no. A kakorkoli, če boste tudi vi preizkusili srečo na Eurojackpotu, naj vaš sreča, dobesedno sreča.

0: Radio Celje, vedno z menoj, tudi jeseni.
1: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
2: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
1: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
2: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
1: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
2: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
1: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
3: Zdravo, kje si?
4: V restauraciji in piceriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
3: Kaj pa za skupine?
4: Ej, fantastično prepravijo, pa še prespiš lahko tu.
3: Špica Laško!
5: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
6: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, sprednje, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zrnjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.
10: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
11: Novi tednik ima rešitev.
10: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
11: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
10: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
11: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
10: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Adele na Radio Celje. Komaj čakam, da vam zavrtim hit iz leta 1983. Julie, a še prej gremo k papežu. Papež Leon 14. bo podaljšan konec tedna preživel v Franciji. Bojana, kaj bo tam delal? Je šel na dopust, je šel na romanje, koma tam?
1: Šel je na obisk in ta obisk bo začel v Parizu, kjer ga bo sprejel predsednik Emmanuel Macron. Na to bodo ponedeljka papež obiskal še Lourdes in Metz. Med svojim obiskom pa se bo dotaknil različnih tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize.
0: To sploh ni obisk. Če bo skozi kar nekaj delal. Ne. Obisk je, da te streže od spred, od zad, potem greš pa domov. Ne. To je obisk, tolk, eto. Sicer pa vam z novicami postrežemo čez 4 minute.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k večji doslednosti. Redar naj bi izsiljeval župana Rogaške Slatine. Vreme danes in jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Premijer Janez Janša je včeraj v svojem govoru na splošni razpravi svetovni voditelju 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pozval svetovno organizacijo naj razvije nov pristop do preprečevanja množičnih grozodejstev in k večji doslednosti pri izvrševanju načel, na katerih slonijo Združeni narodi. Dejal je, da svet danes ni boljši, kot je bil takoj po drugi svetovni vojni, saj pomankanje doslednosti zmanjšuje pomen načel, pri čemer je opozoril, da so Združeni narodi veliko svojega časa so v zadnjih desetletjih posvetili vprašanju Palestine. Dolgoletni župan Rogaške Slatine Branko Kidrič naj bi bil žrtev izsiljevanja in sicer ga je domnevno izsiljeval občinski redar. Ta naj bi namestil kamere v županove prostore in ga kasneje na podlagi posnetkov dlje časa izsiljeval. Preiskovalni sodnik naj bi mu že odredil pripor. Kidrič ni potrdil informacij o izsiljevanju, novinarsko vprašanje je preusmeril na policijo, kjer vodijo predkazenski postopek. Povedal pa je, da je pred 14 dnevi v prostorih med občinskega redarstva oziroma občine tekala policijska preiskava. Zadeva je že predana sodišču, so potrdili na policiji. Slalomisti na divjih vodah bodo danes na Evropskem prvenstvu tekmovali za posamične naslove v kajaku in kanuju. Najprej bodo na vrsti polfinalni boji, v njih bo tudi 11 slovenskih predstavnic in predstavnikov. Ob 9 uri in 10 minut bodo polfinale začele kajakašice, za njimi bo moški polfinale, ob 11:30 ženski finale, 15 minut čez 12 pa moški kajakaški finale.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
3: Ej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
8: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Vodenje projektov, res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Promet.
14: Radar v Velenju pri sončnem parku metov 50, radar tudi v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Zastoj na relaciji Polule Celje smer Celje zastoj je nastal zaradi del. Ko vas na poti preseneti predmet na cesti, povožena žival, varno sporočite lokacijo na 08013 02.
15: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
14: Boštjan, Mirza in Bojana smo veseli, da uživamo skupaj v zadnjem petku v septembru. Sej vem, jaz vem, no, da se niste. Jaz sem se pa vprašal, zakaj začnemo kovcati, zakaj se nam kovcati začne takrat, ko jemo prehiter. A ste se kdaj to vprašali?
16: Ja, meni se zdi, da ima pri tem vlogo naša prepona.
14: Prepona? Ja. Meni se zdi, da je kriv zrak. Mm. No, z odgovorom vam postrežemo po Kelly Clarkson, še prej pa glasbeni skok v leto 1993.
15: Vsako jutro.
17: Pravi ritem.
15: Smeh.
17: In veselje.
15: V jutranje.

0: Ne, ni res, pravi Nuša Derenda, jaz pa vem, da je res, kar povemo na Radio Celje, vse držim. A ne, Bojana?
1: Točno.
0: Dobro jutro, dober dan, še 18 minut do malce malo tisti, ki so z delom začeli ob 6. Pazite, da ne boste prehitro jedli, ker se vam bo začelo kovcati. A ste se kdaj vprašali, zakaj pride do tega, zakaj kovcamo?
1: Zaradi prepone.
0: Jaz zdaj berem, da je kriv zrak. Zdaj, če prehitro jemo ali pijemo pijače z mehurčki, se naš želodec napolni zrakom, to pa... Oliko, bojo, naprav imaš. Ja, to pa močno razdraži prepono, prepona se zaradi tega tak na hiter skrči, naše glasilke pa se kot obrambo na to na hiter zaprejo, kar ustvari tist znan zvok kovcanja. To je kovcanje, je?
1: Mm-hmm. Nekaj približno tako.
0: No, se upam, da se mi pri malici ne bo. Če ste pri malici, dober tek.

0: Prepustite se mojstrom kulinarike u gostilni Oštirka. Prijetan ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
2: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Na Radio Celje mojstersko delo zasedbe Parni Valjak. A ste vedeli, da imajo v Velenju zasedbo, ki preigrava njihove hite? A veste, kako se imenujejo? Bojana Debelo gleda Varni Paljak.
1: Sem že slišala, ja.
0: Si, ne? Ostajamo v dolini Rjavega zlata. Kaj imajo skupnega najvišja gora na svetu? Velenjski grad in Velenčan Nejc Bezjak.
1: Ja, slednji, Nejc Bezjak, bo jutri se bo lotil zanimivega dobrodelnega podviga. V 24 urah namerava po stopnicah do Velenjskega gradu premagati 8848 višinskih metrov, to je višino Mount Everesta. No, kaj želi s tem podvigom dokazati? Pa slišimo v regiji danes o pol deseti.
0: Tako da, če greste jutri na Velenjski grad peš po stopnicah, boste, verjamte, imeli družbo, ne?
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Pod Velenjskim gradom se bo jutri ob 14. začel 24-urni dobrodelni izziv Dih 5, v katerem bo Velenčan Nejc Bezjak z usponi po 270 stopnicah do Velenjskega gradu skušal premagati 8848 višinskih metrov. To je višino Mount Everesta. Zahtevnim športnim podvigom bo zbiral sredstva za otroke s pljučnimi obolenji. Nejc želi opozoriti na življenje z astmo in drugimi dihalnimi obolenji ter svojim zgledom pokazati, da bolezen ni nujno ovira pri uresničevanju športnih ciljev. Zbrana sredstva bodo predana Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije ter namenjena letovanju na morju za otroke s potrjenimi dihalnimi težavami in športnim ter družabnim aktivnostim zanje. V času izziva bodo stopnice na Velenjski grad zaradi varnosti zaprte za obiskovalce. Muzej Velenje pa bo na gradu normalno odprt. Dostop do Velenjskega gradu bo mogoč po cesti. V nedeljo pa Muzej Velenje ob Svetovnem dnevu turizma vabi tudi na brezplačen ogled Velenjskega gradu.
0: Vremenska napoved.
2: 10 stopinj imamo v Celju, 9 v Laškem, 8 v Šoštanju, okoli 20 popoldan. Ne pozabite sončnih očal, prijeten dan je pred nami, sicer pa bo tudi jutri in v nedeljo. Še nekoliko topleje bo, nas bo pa sonce razvajalo in spremljalo tudi ves prihodni teden.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno na poti, radar hitrost vaše vožnje meri v Velenju, pri Sončnem parku omejitev 50, radar tudi v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni smer Rogaška Slatina. Zastoj ostaja na relaciji Polule Celje v smeri Celja, zastoj pa je nastal zaradi del. O nesrečah v policijskih kontrolah varno opozarjate na 080 13 02.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Družno nadaljujemo, Boštjan, Mirza in Bojana, vam želimo fantastičen petek, sončen vikend je pred nami. Zakaj ne bi šli na izlet? Zakaj ne bi obiskali gradu Komenda na Polzeli? Ha? Blizu je, pa še fajn. Mogoče pa vas v obisku prepriča kolega Mirza po dveh hitih.
4: Poslušate Jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Jesenska pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Jesenska pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Na Polzeli stoji obnovljen grad, ki je bil več kot 400 letja povezan z malteškimi vitezi. Grad Komenda stoji na vzpetini v središču Polzele. Malteški viteški red ga je imel v lasti od leta 1323 pa vse do leta 1780. Danes pa v obnovljenem gradu delujejo turistično-informacijski center, knjižnica, razstavni in prireditveni prostori ter gostinska ponudba. Med znamenitostmi so romanski stolp, predstavljena gotska soba in razstava povezana z malteškim viteškim redom. Grad je bil temeljito obnovljen in od leta 2011 spet služi kulturnim, turističnim in družabnim dejavnostim. Kako torej do tega gradu na Polzeli? Iz Celja se z avtom odpravimo proti Žalcu in Polzeli, z javnim prevozom lahko pridemo tudi do Polzele, nato pa do gradu v središču naselja nadaljujemo peš. Za samostojen ogled in sprehod po okolici si vzemimo približno uro do uro in pol časa. Pred prihodom pa samo preverimo, kateri prostori in razstave so na dan našega obiska odprti. Za otroke lahko obisk spremenimo v iskanje grajskih elementov, stolpa, grba, obzidja in viteških simbolov. Izlet pa lahko nadaljujemo še s prehodom po Polzeli.
0: Ideja za izlet je jesenska pustolovščina na Radiu Celje.

0: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
1: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto

0: tvoj. Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
2: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Zadnji rok za prijavo na referendumsko glasovanje v tujini. Hrvaško sodišče odobrilo izročitev osumljenca za sabotažo Severnega toka. Vreme danes in jutri bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na štirih referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo na ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Hrvaško sodišče je odobrilo izročitev ukrajinskega državljana Nemčiji. Gre za osumljenca, ki so ga avgusta prijeli v Pulju zaradi domnevnega sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo leta 2022, so za hrvaške medije potrdili njegovi odvetniki. Ukrajinskega državljana so prijeli 19. avgusta v turističnem objektu na območju Pulja zaradi suma vpletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo. Kot so tedaj sporočili nemški tožilci, je izurjen potapljan. Sodeloval naj bi pri potopih potrebni za izvedbo sabotaže. Najgostitelj letošnje 32. kolesarske dirke po Sloveniji je Rogaška Slatina, so sporočili organizatorji tega izbora. Posebni priznanji so prejeli še gostitelji v Radljah ob Dravi in Kranjski Gori. Slovesna razglasitev je potekala včeraj na razgledni ploščadi stolpa Kristal nad Rogaško Slatino, zmagovalce tekmovanja pa je razglasil Drago Bulc, predsednik komisije za izbor najgostitelja. Dirka po Sloveniji je eden tistih športnih dogodkov, ki svojim dosegom nagovarjajo milijone gledalcev po svetu in hkrati zelo neposredno povezujejo šport, turizem, destinacije ter lokalne skupnosti, je ob razglasitvi dejala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
9: Previdna pneumatika na cesti ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Dragočovi. O nesrečah, o radarskih kontrolah varno opozarjate na 08013 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 25. septembra, goduje sveti Sergij Radoneški. Menih. Imena. Sergij, Sergej, Sergio, Sergij, Sergeja. Rodil se je pred letom 1319 in pri krstu dobil ime Jernej. Iz male kneževine Rostova so se starši preselili bliže k Moskvi v Radoneš. Ko mu je bilo 20 let, je odšel v divjo samoto. Boj je bil težak, skušnjave in preizkušnje hude. V Jernejevo samoto je včasih prišel star menih duhovnik z imenom Mitrofan, ki je za puščavnika opravil bogoslužje. Življenje v samoti ni bilo lahko. Večkrat sta ga obdajala strah in groza. Temu se je pridružil še dvom o poklicu. V nekaj letih boja s samim seboj, z notranjimi preizkušnjami in boja z naravo se je puščavnik utrdil in dozorel. Ljudje so ga pričeli obiskovati, toda nerad je prevzemal duhovno vodstvo prišlekov. Kljub temu je počasi nastala okoli lesene cerkvice meniška naselbina. Sergija so pozneje posvetili v duhovnika in ga imenovali za predstojnika. Radoneški opat je imel čedalje večji vpliv na vse plasti moskovske družbe. Že svojo pojavo je vlival ljudem krščansko veselje in zaupanje. Danes, 25. septembra, goduje sveti Sergij Radoneški, menih.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj meni o vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Rolice v cvetju. Društvo Šmucl Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo danes novo sezono, poimenovano Klasika v Celju, začeli s prvo slovensko prizoritvijo dramske priredbe romana 1984 Georgea Orwella. Predstava nastaja v režiji Celjana Tomaža Krajnca. Dramatizacijo pa podpisujeta britanska avtorja Robert Ick in Duncan Macmillan. Orwellov roman, ki je izšel leta 1949, ostaja eno najprepoznavnejših distopičnih del 20. stoletja. Skoraj 80 let po nastanku vprašanja o resnici, nadzoru, manipulaciji, spominu in svobodi posameznika ostaja izrazito aktualna. Razvoj umetne inteligence, algoritmu in manipulacije informacij Orwellov svet še močneje povezuje s sodobnostjo. Po besedah režiserja Tomaža Krajnca so pri celjski uprizoritvi želeli ustvariti svet, ki ni postavljen v točno določen čas ali prostor, saj so teme zgodbe globalne in brezčasne. Uprizoritev odpira vprašanje, kaj ostane od človekove svobode, ko postane mogoče nadzorovati tudi njegovo predstavo resničnosti. V predstavi med drugim igrajo Nejc Jezernik, Branko Završan, Aljoša Koltak, Damjan Trbovc, Tanja Potočnik in Lucija Harum.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate Radio Celje in ko v teh dneh takole vsi skupaj brskamo po družbenih omrežjih, smo sigurno že kdaj naleteli tudi na videe nove podobe najnovejšega sauna centra v Sloveniji, ki je tik pred odprtjem. Tja, torej v Termano Laško, pozdravljam Evo. Živjo Eva, no zdaj ste že sigurno malce nervozni pri vas, ha?
1: Ja, pozdravljena Simona. Da, nervozni je en tak mil izraz, ne? Smo res tik pred odprtjem najnovejšega savna centra v Sloveniji po 3 mesecih in pol dela in ja, sigurno že res komaj čakamo ta magičen datum.
0: Magična datuma sta pravzaprav dva, bo to držalo?
1: Ja, lahko rečeva tudi tako. Najprej bodo savne na voljo le hotelskim gostom. Torej vsem tistim vam, dragi poslušalci, ki se odločite za promocijski oddih na 90. Gre za promocijski oddih za le 170 evrov za 3 dni neomejenega savna s polpenzionom in to je od 27. septembra naprej na voljo. Nekaj sob za ta oddih je še prostih, je pa oddih privlačen zdaj ne samo zaradi cene, torej 170 evrov za 3 dni s polpenzionom neomejeno savnanje, ampak vsi ti gostje bodo tudi čisto prvi gostje v naših popolnoma prenovljenih saunah, to pa tudi nekaj šteje. Je pa sicer ta konec septembra, začetek oktobra, tudi odličen datum za nekak, rečemo, pripravo našega telesa na menjavo sezone, pripravo dihal in tudi kože.
0: Torej, 27.9. odprtje najnovejšega savna centra za hotelske goste za le 170 evrov za 3 dni.
1: Tako je. Drug datum, ko pa morate z ušesi zastriči vsi tisti, ki ste bolj dnevni obiskovalci Termane Laško, pa je 7. oktober. 7. oktobra se torej prav za vse obiskovalce odpira najnovejši savna center v Sloveniji, savna center Termana Park Laško. Kaj bo ponujal, vse nas sigurno, vas sigurno že zanima, 3 finske savne, turško savno, infrardječo savno, savno sanarium. Za popolno savno doživetje pa bodo poskrbele še nekatere druge atrakcije, kot je krožna knajpova pot, ohlajevalni bazen, bazen z ogrevano termalno vodo, potem masažne šobe za masiranje. Posebno doživetje pa bodo sigurno pričarali tudi tuš doživeti, krasno, prostorno počivališče pod humom, kot ga imenujemo, pitnik edinstvene termalne vode Laško in pa ledena jama.
0: Kaj? Ledena jama?
1: Ja, tako je. Malce noro, predvsem pa malce drugačno doživetje, ki ga ne gre zamuditi, ki bo resnično vplival na vse naše čute, še posebej v kombinaciji z vročimi saunami v krasnem ambientu. Zdaj, ne parkrat sem že uporabila pridevnike, kot so čudovito pa krasno, pa se kar en malo ponavljam, pa mogoče bi vas v tem trenutku povabila na našo Facebook stran Termana Laško, kjer si lahko vse te pridevnike ogledate tudi v sliki, v video posnetkih, kjer v bistvu dokumentiramo, kako pravzaprav zgleda gradnja tako pompoznega projekta, kako nastaja in kako v teh dneh res dobiva že neko svojo končno podobo. Tik preden pa se Simona posloviva, pa mogoče še samo klic za vse ljubitelje bazenov, naše kopališče pod kupolo odhaja počasi in ne še takoj na letni počitek. To je tisti dober teden v letu, ko poskrbimo za vzdrževalna dela in vas takrat na bazene vabimo v zdravilišče Laško. 27. september je nedelja, takrat še vsi vabljeni pod čudovito stekleno kupolo, od 28. naprej pa potem v zdravilišče Laško. Ampak nekaj dni je še na voljo naša izjemna kupola, ne, ker kdo je pa rekel, da se 24., 25., 26. septembra ne moramo več sončiti v kopalkah. Lahko se pri nas seveda. Toliko, dobrodošli torej ljubitelji saunanja 7. oktobra, dobrodošli od 27. septembra vsi ljubitelji saunanja v paketu oddih na 90 in seveda vabi naša čudovita steklena kupola, da se dobimo v družbi dobrega počutja.
0: Že pišem na koledar in pišem prijateljicam, da se vidimo v Termani Laško. Hvala lepa, Eva, in lepo zdrav.

0: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko prizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Krajnca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku v 84. Od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.
1: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
2: Novi tednik ima rešitev.
1: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
2: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
1: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
2: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
1: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ustavitev izvoza dizla iz ZDA bi bila slaba odločitev. Iran ZDA predložil načrt za končanje vojne. Vreme danes in jutri bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prepoved izvoza dizelskega goriva iz ZDA v druge države bi bila zelo slaba ideja, ki bi škodovala tudi ameriškemu gospodarstvu, je opozoril francoski predsednik Emmanuel Macron. S tem se je pridružil kritikam Bruslja, kjer morebitno uvedbo prepovedi izvoza dizla, ki je naklonjen ameriški predsednik Donald Trump, spremljajo z zaskrbljenostjo. Trump je namreč ta teden nakazal na morebitno uvedbo prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA. V ZDA namreč zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še naprej naraščajo cene naftnih derivatov, zaradi česar bi lahko republikanska stranka na novembrskih mestnih volitvah izgubila prevlado v ameriškem kongresu. Iran je ZDA predstavil načrt za končanje vojne, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Kot je pojasnil novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu, poročajo ameriški mediji. Po besedah iranskega zunanjega ministra je Teheran načrt pripravljen začeti izvajati takoj, ko bo Washington privolil vanj. Araghchi je še ocenil, da bi bilo bolje, če bi Teheran in Washington dogovor o končanju vojne dosegla pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA. Italijanski nogometni velikan Inter Milano je v sezoni 2025-26 zabeležil čisti dobiček v višini 22,7 milijona evrov. To so včeraj sporočili aktualni italijanski prvaki in trenutno vodilni v seriji A skupaj z Romo. Po 15 letih poslovanja z izgubo so Milančani že drugo leto po vrsti ustvarili dobiček. Dobiček v višini 22,7 milijona evrov predstavlja sicer zmanjšanje v primerjavi s 35 milijoni evrov ustvarjenimi v sezoni 2024-25.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje

0: temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Promet.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: bo padal dež.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
2: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka na te.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v novem tedniku.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: Tedenski utrip na Radiu Celje.
8: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Minuli teden je zaznamovalo več pomembnih pridobitev in zanimivih dogodkov. Na Dobrni so po večmesečni prenovi namenu tudi uradno predali posodobljene prostore zdravstvene postaje. Svoje vrata je odprla tudi energetsko prenovljena srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko v Celju. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo. Pestro je bilo tudi ob Evropskem tednu mobilnosti. V Celju so znani rezultati 2. cikla participativnega proračuna Celje po moje. Povsem podrobneje v nadaljevanju oddaje, a najprej se ustavimo na Dobrni. Prenova zdravstvene postaje je prebivalcem Dobrne prinesla sodobnejše in funkcionalnejše prostore, prijetnejše okolje za paciente ter boljše pogoje za delo zdravstvenega osebja. Posodobljene so ambulante in spremljajoči prostori. Izboljšana je dostopnost za gibalno ovirane osebe, urejene so napeljave in energetska učinkovitost stavbe. Prenovljena zdravstvena postaja tako zagotavlja še kakovostnejšo in uporabnikom prijaznejšo zdravstveno oskrbo. Urejene so 3 zdravniške ambulante, prenovljene so tudi čakalnice, arhiv, sanitarije in ostali prostori. Postaja je ob odprtju prenovljenih prostorov prejela tudi obposteljni ultrazvok, ki bo dodatno obogatil diagnostične možnosti ambulante. Svoje vrata je v začetku tedna odprla tudi energetsko prenovljena srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, ki je del šolskega centra Celje. Naložba je poleg energetske sanacije zajela tudi izboljšanje požarne varnosti, dostopnosti za gibalno in funkcionalno ovirane osebe in pogojev za pouk. Ob odprtju je predstavnik šolskega ministrstva Aleksandar Sladojevič dejal, da prenova šole dijakom prinaša boljše pogoje za praktično delo in pridobivanje znanja za poklice, ki jih potrebuje gospodarstvo.
9: Zato je vlaganje v sodobno, poklicno in strokovno izobraževanje, tudi vlaganje v konkurenčnost gospodarstva, zaposljivost mladih ter razvoj lokalnega okolja. Renovljeni prostori niso le lepša in sodobnejša stavba. So učilnica, laboratorij, prostor za praktično delo, predvsem pa so prostor, kjer se bodo mladi pripravljali na poklice, ki jih potrebujejo podjetja, javne službe in širša družba.
8: Pomemben del prenove je bila tudi posodobitev učilnic s sodobno opremo in tehnologijo. Naložba je bila vredna več kot 5 milijonov evrov. Šola je iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost pridobila nekaj manj kot 2,3 milijona evrov, iz državnega proračuna pa nekaj več kot 2 milijona evrov. V Celju bo v prihodnjih dveh letih uresničenih kar 49 projektov, ki so jih v participativnem proračunu Celje po moje izglasovali občanke in občani. Med njimi so ureditve in obnove športnih ter otroških igrišč, nove klopi in zasaditve dreves, izboljšave prometne varnosti in pešpoti, defibrilatori, fitnes na prostem, ureditev podhoda ter številni kulturni, športni, družabni in medgeneracijski dogodki. Z razglasitvijo rezultatov se drugi cikel projekta Celje po moje seli od predlogov in glasovanja k izvedbi. 49 izglasovanih projektov bodo uresničevali v letih 2027 in 2028. V nadaljevanju se bomo spomnili, kaj se je v Celju dogajalo ob letošnjem Evropskem tednu mobilnosti, ki so odprli novo kolesarsko povezavo in kakšen znanstveni dogodek je danes v Celju. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: V torek se je končal letošnji Evropski teden mobilnosti. V mestni občini Celje so ga sklenili s tradicionalnim skupnim kolesarjenjem in živahnim dogajanjem na Krekovem trgu. Z dogodkoma so obeležili tudi dan brez avtomobila. Letošnji Evropski teden mobilnosti je v Celju znova ponudil pester program, nekaj programskih novosti ter nove pridobitve, ki bodo trajno prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti v Celju. Evropski teden mobilnosti je bil tudi priložnost za spodbujanje drugačnih potovalnih navad. V Celju so ga povezali tudi s konkretnimi ukrepi in naložbami. Letošnje leto je med drugim zaznamoval nov skate park na Hudini, ki ga odpirajo danes. Pomemben korak je bil narejen pri razvoju javnega potniškega prometa. Avgusta so namreč temeljito nadgradili Celebus, uvedli so 4 nove linije, voznemu parku sta se pridružila 2 nova električna avtobusa in električni kombi. Nadaljujejo tudi širitev sistema kolesce. Med Šentjurjem in Rogatcem pa so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo, ki je del 27-kilometrske poti med Žalcem in Rogatcem. Naložba je vredna 12,6 milijona evrov, od tega je bilo za odsek Šentjur-Rogatec odobrenih 8,7 milijona evrov evropske podpore. Nova povezava je pomemben del vzpostavljanja sklenjenega kolesarskega omrežja med Savinjsko in Obsoteljsko-Kozjansko regijo. Do sklenitve celotne povezave manjka še odsek na območju občine Šmarje pri Jelšah. Ta je že uvrščen v aktualni dogovor za razvoj regij, predvidoma pa ne bi bil končan do konca leta 2029. V Celju je danes dan raziskovalcev, ki je povezal izobraževalne ustanove, podjetja in mlade. Obiskovalci imajo priložnost, da znanost ne le spoznajo, temveč jo tudi preizkusijo. Direktorica regijskega študijskega središča Celje, Katja Jesih, o tem, komu je ta dan namenjen.
2: Dan raziskovalcev je namenjen prav vsem, ki so radovedni, vedoželjni, to se pravi, pričakujemo tako skupine vrčevskih otrok, najavljeni so osnovnošolci iz različnih koncev Slovenije, srednjošolci in pa po naših izkušnjah tudi veliko odraslih, potem popovdne pridejo tudi družine.
1: Dogajanje poteka v Lilekovi ulici, na znanstveni ploščadi in v prostorih Tehnoparka Celje, v osrednji knjižnici Celje in podjetju Tekos. Celje se z dogodkom pridružuje številnim evropskim mestom, ki zadnji petek v septembru posvečajo znanosti, raziskovanju in vedoželjnosti. Na dnevu raziskovalcev v Celju se predstavlja več kot 25 ustanov in organizacij. Toliko v današnji oddaji. Lep teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: deseti Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto

0: voi.
1: Napihljiva igrana Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrana-kosec.si.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041-346-175. Vabljeni.
3: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince, festival okusov in prijetnega druženja.

0: Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za finance je danes objavilo razpis za generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije. Upravo trenutno kot vršilec dolžnosti vodi Janko Prejac. Na tem položaju je zamenjal Petra Gruma, ki ga je vlada Šela Fursa razrešila na ustanovni seji 4. junija. Razpis za generalnega direktorja je odprt do vključno 3. oktobra. Prejac je položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Fursa nastopil 5. junija in sicer do imenovanja novega direktorja, a največ za 6 mesecev, to je najdlje do 4. decembra. Hrvaški inšpektori so od februarja lani do 18. septembra letos opravili več tisoč nadzorov spoštovanja ukrepov za omejevanje cen v trgovinah. Pri nadzorih izvajanja omejenih cen so nepravilnosti ugotovili v dobri četrtini primerov. Med drugim so odkrili skoraj 500 izdelkov, ki so jih trgovci prodajali po cenah nad dovoljeno mejo. Hrvaška vlada je najvišje cene nekaterih osnovnih živil prvič omejila leta 2022, seznam pa je pozneje večkrat razširila. Rekorder po številu naslovov svetovnega prvaka Formuli 1 Lewis Hamilton ne razume odločitve o krajšanju dirk od prihodnje sezone. Dirkač meni, da to nima prav nobenega smisla in pravi, da bi morale biti dirke celo daljše, saj so fizično manj naporne kot kadarkoli prej. To bi moral biti šport, ki je fizično in psihično najbolj zahteven, je ob robu dirke v Azerbajdžanu dejal 7-kratni svetovni prvak. Človek želi videti športnike, ki so na robu svoje sposobnosti, ki svoje telo ženejo še dlje, premikajo meje in postavljajo nove standarde.
1: Vreme.
0: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Naturetta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Naturetta, okus pove vse.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Promet.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: novice na Radiu Celje.
1: Objavljen razpis za generalnega direktorja finančne uprave. Hrvaški inšpektori ugotovili kršitve omejevanja cen v dobri četrtini nadzorov. Vreme danes in jutri bo sunčno.

0: jako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Moram pa vam povedati, bilo je grozno. Na glavo mi je dala nek rdeč šampon in potem je temeljito, res temeljito umila lase. Zelo temeljito, to moram prav poudariti, pa pomagalo je, ne? In uši so izginile. Bojana, ti si kdaj imela uši?
3: Uf. Ja, sem. Mislim, da smo jih vsi imeli vsaj enkrat v življenju.
2: Ja, zdaj kar nekaj mitov je nastalo, kar se uši tiče. Mar se kdo misli, da uši skačajo ali letijo. Uši se premikajo s plezanjem, prosim lepo, ne?
3: Ja, so pa dobre plavavke.
2: A jo? Ja, očitno jih je moja mama dobro splaknila, ne? Zdaj, da ne boste mislili, da so uši znak slabe higiene, uši vas lahko prizadene kogarkoli. Veliko ljudi misli, da lahko uši živijo kjerkoli, ne pa ne. Uši potrebujejo naše lasišče, tam živijo do 30 dni, izven lasišča pa le do 24 ur. Tako da je treba pol tudi te polštre, pa vse te prevleke.
3: Oprat.
2: Oprat, tako ne sam glave, ne? Mislim, da imate takrat imela generalko, ne. Ojoj, zdaj ko v teh ušeh govorimo, me kar glava začela srbeti.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja savinsko-zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Zdravo, kje si?
3: V restauraciji in piceriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
2: Kaj pa za skupine?
3: Ej, fantastično prepravijo, pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
4: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-minuzalec.si.
6: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, preko ene krače, sprednje, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneče rebra prsa 8,88 €, telečje rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zrnjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri 4 določenih starosti. 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Trip generacije na Radiu Celje.
4: Pozdravljeni v daji Utrip generacije. Najstnik ima lahko 1000 sledilcev. Vsak dan prejema sporočila, sedi v polnem razredu in popoldne klepeta v več spletnih skupinah. Pa je kljub temu lahko osamljen. Na drugi strani mesta pa lahko starejši človek živi sam, gre zjutraj v trgovino, izmenja nekaj besed s prodajalko in se vrne v stanovanje, kjer do naslednjega dne ne bo imel pravega pogovora z nikomer. Na prvi pogled sta to dva popolnoma različna svetova, toda občutek je lahko zelo podoben. Osamljenost namreč ni isto kot biti sam. Nekateri ljudje potrebujejo veliko časa zase in se ob tem počutijo dobro. Osamljenost pa nastane takrat, ko obstaja razlika med odnosi, ki jih človek ima, in odnosi, ki bi jih potreboval. Zato je mogoče biti osamljen sredi množice, v šoli, na zabavi ali celo družini. Pri mladih je to še posebej zanimivo, ker gre za generacijo, ki je tehnično povezana bolj kot katerakoli pred njo. Toda količina stikov še ne pomeni njihove kakovosti. S to odzivo na objavo ne more vedno nadomestiti enega človeka, ki opazi, da nekaj ni v redu. V obdobju odraščanja postane pripadnost vrstnikom izredno pomembna. Mladi iščejo svojo identiteto, prijateljstva se spreminjajo, nastajajo prve resnejše ljubezenske zveze, hkrati pa se pojavlja strah pred zavrnitvijo. Nekdo je lahko del skupine, vendar ima ves čas občutek, da vanju resnici ne sodi. Družbena omrežja lahko pri tem pomagajo. Omogočajo ohranjanje prijateljstev in povezovanje z ljudmi podobnih interesov, kar je posebej pomembno za nekoga, ki takšne družbe v svojem okolju nima. Lahko pa ustvarjajo tudi nenavadno iluzijo. Vsi drugi se družijo, potujejo, zabavajo in živijo polno življenje, samo posameznik je doma. Seveda na zaslonu praviloma vidi najbolj zanimive trenutke življenj drugih ljudi, ne pa njihovih tihih petkovih večerov. Toda občutek izključenosti je kljub temu resničen. Zato odgovor na osamljenost mladih ni preprosto manj telefonov ali več druženja. Pomembnejše vprašanje je, ali imajo ob sebi človeka, pred katerim jim ni treba ničesar dokazovati. Prijatelja, sorodnika, učitelja ali drugega odraslega, s katerim lahko govorijo tudi takrat, ko niso uspešni, zabavni in dobre volje. Pripadnost namreč ne nastane takrat, ko človeka pozna veliko ljudi. Nastane takrat, ko nekje čuti, da je sprejet. Tako, sledi glasbeni predah, temo o osamljenosti pa v drugem delu oddaje razširimo še na starejšo populacijo.

0: Trip generacije na Radiu Celje.
1: Osamljenost seveda ni težava samo mladih. Pri starejših se lahko pojavi drugače in pogosto precej bolj neopazno. Z leti se družbeni krog lahko začne krčiti. Otroci se odselijo, človek se upokoji, izgubi partnerje ali prijatelje, zaradi zdravstvenih težav pa se težje recimo odpravi od doma. Stiki, ki so bili nekoč samoumevni, nenadoma zahtevajo precej več truda. In tu se pokaže zanimiv paradoks. Mlad človek je lahko osamljen zaradi občutka, da ga nihče zares ne pozna. Starejši pa zato, ker preprosto nima več dovolj ljudi, s katerimi bi lahko delil svoj vsakdan. V obeh primerih manjka nekaj podobnega. Občutek, da nekomu pripadaš in da nekoga zanima, kako si. Prav zato lahko medgeneracijsko povezovanje naredi precej več kot zgolj zapolni prosti čas. Mlajši in starejši imajo drug drugemu kaj ponuditi. Mladi lahko starejšim pomagajo pri tehnologiji, jih vključujejo v sodobni svet in jim prinesejo stik z drugačnim načinom razmišljanja. Starejši pa lahko ponudijo nekaj, česar v hitrem vsakdanu pogosto primankuje. Čas, izkušnje, zgodbe in predvsem pozornost. Takšna povezovanja že nastajajo v prostovoljskih projektih, društvih, šolah, knjižnicah in tudi lokalnih skupnostih. Toda medgeneracijska solidarnost se ne začne nujno v organiziranem projektu. Začne se lahko pri telefonskem klicu starim staršem, pogovoru s starejšim sosedom ali pri tem, da odrasli zares posluša mladostnika namesto, da takoj ponudi neko rešitev. Pomembna pa je tudi skupnost. Športni klub, pevski zbor, prostovoljstvo, kulturno društvo, mladinski center ali preprosto skupine ljudi, ki se redno srečuje. Ti lahko človeku dajo nekaj, česar spletna povezava sama težko zagotovi. Občutek, da ga nekje pričakujejo. In morda je prav to ena najlepših definicij pripadnosti. Vedeti, da bi nekdo opazil, če te ne bi bilo. Osamljenosti zato ne moremo meriti številom ljudi okoli posameznika ali pa številom telefonskih kontaktov ali sledilcev. Človek potrebuje odnose, v katerih je lahko slišan, koristen in sprejet. Najstnik in upokojenec imata morda zelo različna vsakdana. Eden razmišlja o šoli in prihodnosti, drugi se ozira na desetletja življenja za seboj. Toda oba potrebujeta občutek, da sta del nečesa večjega od sebe. In prav tu se generacije lahko srečajo. Ne zato, ker bi morale postati enake ali razumeti čisto vse druga v drugi. Dovolj je že, da si namenijo nekaj časa, zanimanja in prostora za pogovor. Kajti včasih je najkrajša pot iz osamljenosti zelo preprosta. Nekdo se usede nasproti nas in ostane dovolj dolgo, da se lahko začne pravi pogovor.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj.
1: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Paki pri Velenju in na stranicah pri Stari hiši v smeri proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Asti!
1: Stopni să vin timpica în petrol.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor. Rešinja vas pri Petrovčah. Prepustite se mojstrom kulinarike u gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
3: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisan z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Autotehnika Celje.
5: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
6: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: Vau župana Rogaške Slatine. V zdravstvenem domu Nazar je spor zaradi prevozov bolnikov odstopila tudi strokovna vodja. Vreme pretežno sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Dolgoletni župan Rogaške Slatine Branko Kidrič naj bi bil žrtev izsiljevanja in sicer ga je domnevno izsiljeval občinski redar. Ob sklicevanju na več anonimnih virov poroča portal Info 360. Redar naj bi namestil kamere v županove prostore in ga kasneje na podlagi posnetkov dlje časa izsiljeval. Preiskovalni sodnik naj bi mu že odredil pripor. Kidrič ni potrdil informacij o izsiljevanju. Novinarsko vprašanje je preusmeril na policijo, kjer vodijo predkazenski postopek. Povedal pa je, da je pred 14 dnevi v prostorih med občinskega redarstva oziroma občine potekala policijska preiskava. Zadeva je že predana sodišču, so potrdili na policiji. Redar je v nadrejeni Marko Razboršek, ki vodi upravo med občinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, prav tako ni želel komentirati primera. Branko Kidrič, ki občino Rogaška Slatina neprekinjeno vodi od leta 1994, je nedavno oznanil, da se na novembrskih volitvah ne bo znova potegoval za položaj, a je odločno zanikal namigovanja, da bi bila lahko odločitev povezana z izsiljevanjem. Vodstvo zdravstvenega doma Nazar je opozarjam, da je po spremembi zakonodaje edini izvajalec nenujnih sanitetnih in dializnih prevozov v Zgornji Savinjski dolini, ki ima za to pogodbo z Zavodom za zdravstveno varstvo Slovenije. Kljub temu naj bi posamezni pogodbeniki bolnikom še vedno ponujali prevoze v breme javne blagajne. Zavod je kupil 3 vozila za sanitetne prevoze, zaposlil dodaten kader in dokupil reševalno vozilo. Direktorica Irena Pečnik je ob tem povedala, da je strokovna vodja 16. septembra podala odstopno izjavo in odpovedala delovno razmerje. Za njeno ambulanto naj bi do izteka odpovednega roka poskrbeli drugi zdravniki. Nadomeščanje pa je po besedah direktorice urejeno tudi v diabetološki ambulanti.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje.
2: Nova dimenzija je oddaja, ki odpira vrata sodobnim umetniškim praksam, novomedijskim izrazom in interdisciplinarnim raziskovanjem kulture. Oddaja povezuje lokalno ustvarjalnost s sodobnimi trendi, briše meje med centrom in robom ter odpira dialog o vlogi umetnosti danes. Vabljeni k poslušanju oddaje Nova dimenzija, ki jo pripravljam Mirza Ribič, vsak ponedeljek po 11. uri.
3: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: V Celju danes brezplačno od eksperimentov in robotov do astronomije. Na Velenjskem gradu dobrodelni izziv 8848 višinskih metrov za otroke s pljučnimi obolenji. Regijsko študijsko središče Celje in Tehnopark Celje združujeta moči pri izvedbi današnjega dneva raziskovalcev, v okviru katerega bodo splošni javnosti znanost približali skozi interaktivne vsebine, praktične prikaze in neposreden stik s strokovnjaki, ki svoje delo vsakodnevno posvečajo raziskovanju ter odkrivanju novih spoznanj. Direktorica regijskega študijskega središča Celje Katja Esih o tem, komu je današnji dan namenjen.
4: Dan raziskovalcev je namenjen prav vsem, ki so radovedni, vedoželjni, to se pravi, pričakujemo tako skupine vrčevskih otrok, najavljeni so osnovnošolci iz različnih koncev Slovenije, srednjošolci in pa po naših izkušnjah tudi veliko odraslih, potem popovdne pridejo tudi družine.
0: Osrednje dogajanje bo trajalo do 17. Svoje delo bodo obiskovalcem približali na stojnicah v Lilekovi ulici ter v in pred Tehnoparkom Celje. Dogajanje bodo pripravili tudi v osrednji knjižnici Celje, kjer bo na ogled razstava Celjski zlati mladi raziskovalci ter v razvojnem centru Tekos, v katerem bo dan odprtih vrat. Celje se z dogodkom pridružuje številnim evropskim mestom, ki zadnji petek v septembru posvečajo znanosti, raziskovanju in vedoželjnosti. Na dnevu raziskovalcev v Celju se predstavlja več kot 25 ustanov in organizacij. Lions Club Celje Mozaik pripravlja jutri dopoldne med 9 in 12 uro v središču Celja na Zvezdi plesni dobrodelni dogodek Plešem, da pomagam. Letošnji projekt je namenjen pomoči slepim in slabovidnim osebam pri nakupu pripomočkov. S plesom, z gibanjem in neposredno izkušnjo želijo širši javnosti približati nekatere vsakodnevne izzive življenja brez vida ter hkrati ustvariti odprt, vključujoč in medgeneracijski dogodek. Predstavilo se bo 6 plesnih skupin. Nastopili bodo člani Harlekina, Društva za umetnost plesa, Folklornega društva Šentjur, Plesne šole Flamenko, Colorado Country Line Dance in Plesne šole Force Celje. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje bo pripravilo 4-točkovni poligon, na katerem bodo obiskovalci skozi praktične naloge spoznavali nekatere izzive, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni. Pod Velenjskim gradom se bo jutri ob 14. začel 24-urni dobrodelni izziv Dih 5, v katerem bo Velenčan Nejc Bezjak z vzponi po 270 stopnicah do Velenjskega gradu skušal premagati 8848 višinskih metrov, to je višino Mount Everesta. Zahtevnim športnim podvigom bo zbiral sredstva za otroke s pljučnimi obolenji. Nejc želi opozoriti na življenje z astmo in drugimi dihalnimi obolenji ter svojim zgledom pokazati, da bolezen ni nujno ovira pri uresničevanju športnih ciljev. Zbrana sredstva bodo predana Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije ter namenjena letovanju na morju za otroke s potrjenimi dihalnimi težavami in športnim ter družabnim aktivnostim zanje. V času izziva bodo stopnice na Velenjski grad zaradi varnosti zaprte za obiskovalce. Muzej Velenje pa bo na gradu normalno odprt. Dostop do Velenjskega gradu bo mogoč po cesti. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje pa se danes uradno začenja nova sezona z naslovom Klasika v Celju. Ob 19.30 bo na Malem odru premiera prve slovenske uprizoritve 1984 po znamenitem distopičnem romanu Georgea Orwella. Predstavo režira Tomaž Kranjc. Skoraj 80 let po nastanku romana vprašanja o resnici, nadzoru, svobodi posameznika in manipulaciji ostajajo izrazito aktualna. Celjska uprizoritev Orwellov distopični svet postavlja v dialog s sodobnostjo ter odpira vprašanje, kako v času vse težje določljive meje med resničnim in ustvarjenim ohraniti kritično mišljenje in zaupanje v lastno zaznavo. V predstavi med drugim igrajo Nejc Jezernik, Branko Završan, Aljoša Koltak, Damjan Trbovc, Tanja Potočnik in Lucija Harum.
3: Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
12: Promet.
13: Meritve hitrosti se izvajajo v Zidanem mostu pri Domu Svoboda. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
1: Rolice v cvetju. Društvo Šmucl Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.
2: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
5: Oddaja za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša vpoglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
6: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V Spodnji Savinjski dolini so leto že 19-tič pripravili mednarodni folklorni festival Od Celja do Žalca, enega najstarejših in najbolj prepoznavnih folklornih dogodkov v regiji. V skoraj dveh desetletjih je festival gostil že 66 tujih folklornih skupin in več kot 1800 folkloristov, s čimer je postal pomemben prostor srečevanja kultur, jezikov, glasbe in plesa. Festival, ki ga organizira medobčinsko kulturno društvo Od Celja do Žalca, tudi letos ni bil zgolj predstavitev plesne, pevske, glasbene in oblačilne dediščine. Njegovo poslanstvo je širše. Folkloro razume kot živ dialog med narodi, zgodovino in sodobnostjo. Vsak ples namreč nosi zgodbo prostora, iz katerega prihaja, ter razkriva zgodovinske, geografske in družbene okoliščine posamezne dežele. Letošnje dogajanje se je začelo 12. septembra z uverturo na Celjski tržnici. Isti dan je moški pevski zbor Gotovlje, ki letos praznuje 132 let delovanja, pripravil koncert slovenske zborovske pesmi kot kronološki pregled domače vokalne dediščine. V naslednjih dneh so festivalski dogodki zapolnili trge, dvorane in šole Celja ter Žalca. Posebno pozornost pa festival namenja tudi mladi. Otroški koncerti so zasnovani kot potovanje po svetu, kot drugačen pouk geografije, zgodovine ali celo matematike. Ob tem pa vedno prinašajo tudi sporočilo o prijateljstvu, različnosti, kulturni identiteti in medsebojnem razumevanju. Letos bo festival zaradi pridobljenih evropskih sredstev dosegel največ mladih doslej, saj bodo koncerti potekali v vseh šolah Spodnje Savinjske doline in osnovnih šolah mestne občine Celje. Na odrih so se letos predstavile skupine iz Irske, Poljske, Romunije in Tanzanije. Vsaka od njih je prinesla svojo plesno zgodbo, ritem, kostumsko podobo in glasbeni izraz. Kljub mednarodni razsežnosti festival ostaja močno zasidran v lokalnem okolju. Njegovi domači skupini sta kulturno društvo Grifon Šempeter in Celjska folklorna skupina, ki že vrsto let so ustvarjata festivalski značaj. Festival tako znova potrjuje, da folklora ni le ohranjene tradicije, temveč živ prostor povezovanja narodov, generacij in zgodb.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v zidanem mostu pri Domu Svoboda. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pozdravljeni. Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z domačimi vestmi. Slovenski kajakaš Lanto Minc je na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju v slalomu na divjih vodah v italijanski Vreji osvojil 9. mesto. Zmagal je svetovni prvak Čeh Jakub Krejči. Edini slovenski finalist je lepo presenetil s tretjim dosežkom finala. 24-letni tekmovalec celjskega nivoja pa vožnje ni ponovil v finalu. Že pri četrtih vratcih

si je privozil kazenski sekundi zaradi dotika, nato pa je imel težave na zahtevnem prehodu pred 9 vratci. Do konca je naredil še nekaj drobnih napak in zasedel 9. mesto. Brez dotika bi bil 2 mesti više. V Celju bodo danes popoldne odprli nov skate park, ki so ga uredili v športnem območju ob košarkarskem igrišču Luke Dončiča in v bližini nogometnega kompleksa Olimp. Naložba v park, ki bo v soboto gostil prvo tekmo, je vredna skoraj 540 tisoč evrov. Občina pa je za njo pridobila 85 tisoč evrov sofinanciranja Fundacije za šport. Najgostite letošnje 32. kolesarske dirke po Sloveniji je Rogaška Slatina, so sporočili organizatorji tega izbora. Posebni priznani so prejeli še gostitelji v Radljah ob Dravi in Kranjski Gori. Slovesna razglasitev je bila včeraj na razgledni ploščadi stolpa Kristal nad Rogaško Slatino, zmagovalce tekmovanja pa je razglasil Drago Bulc, predsednik komisije za izbor najgostitelja.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi bo 6. oktobra v Buenos Airesu na tekmi z Beninom zadnjič zaigral za reprezentanco. Iz argentinske zveze so sporočili, da je bil stadion Monumental, ki sprejme preko 85 tisoč gledalcev, razprodan v 2 urah, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Rekorder po številu naslovov svetovnega prvaka v Formuli 1 Lewis Hamilton ne razume odločitve o krajšanju dirk od prihodnje sezone. Dirkač meni, da to nima prav nobenega smisla in pravi, da bi morale biti dirke celo daljše, saj so fizično manj naporne kot kadarkoli prej. V boju za moč v mednarodnem nogometu so 4 najvplivnejše evropske lige ostro napadle mednarodno nogometno zvezo FIFA in njenega predsednika Gianni Infantina ter se pridružile seznamu nezadovoljnih. Pismo, ki je bilo objavljeno dopoldne in obsega 2 strani, so podpisali vodilni predstavniki lig Mark Lenz iz Nemčije, Javier Tebas iz Španije, Luigi De Siervo iz Italije in Richard Masters iz Anglije.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.

0: Basti!
1: Stop insieme in TPKC in petrol.
0: Luca Basti! Deseta Oblitnica! Vorana Tabor Maribor! Veliki koncert z gosti!
1: Stop insieme in TPKC in petrol.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
4: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto.

0: tvoj. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko prizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Krajnca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku, ujetem v sistem. 1984. Od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Avgust rekorden po prihodih in prenočitvah turistov. Obtoženi poskusa umora bratove partnerke priznal krivdo. Vreme popoldne bo sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani. Je tožilstvo očita poskus umora bratove partnerke je danes na predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Ljubljani priznal krivdo. Tožilstvo zanj zahteva 19 let zapora. Očitajo mu poskus umora iz nizkotnih vzgibov, zlasti zaradi osebnih zamer do brata in njegove partnerke. Kazen mu bodo izrekli oktobra. Ministrstvo za kulturo je danes objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov za zunanje ureditve za povečanje odpornosti ogroženih kulturnih spomenikov na območjih, ki so jih prizadele poplave in plazovi avgusta 2023. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za naslednji dve leti je 3,5 milijona evrov, rok za prijavo pa je 12. november. V boju za moč v mednarodnem nogometu so štiri najvplivnejše evropske lige, nemška Bundesliga, španska La Liga, italijanska Serie A in angleška Premier Liga, ostro napadle mednarodno nogometno zvezo in njenega predsednika Gianija Infantina, ter se pridružile seznamu nezadovoljnih. Neposredno v svojem pismu Infantina niso pozvale k odstopu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo večeroma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje

0: Jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
1: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Izbrana glasba 80-ih. Samo za vas.
9: Na Radiu Celje.

0: vaši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Gremo na ceste. Ok, obvestilo. Od jutri naprej, od sobote 26.9.2026, od 7. ure dalje, pa do srede 30.9. do 17. ure, torej do 5. ure popovdan, bo zaprta cesta Bizeljsko-Orešje zaradi del. Radarska kontrola pa trenutno poroča, da je v Rimskih Toplicah, stojijo pri Stari Lipi. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
2: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojse in Luka Žerjav in petek ima eno čudovito lastnost. Danes lahko uradno in brez slabe vesti rečemo, bom v ponedeljek. Kot popolnoma odgovorna odločitev, ne? Mislim, sej ne da odlašamo, mi načrtujemo naslednji teden. Evo, že rastemo ko ljudje.
3: Vedno v ritmu pozitive. Right.

0: zmago.
1: Ja, če že razmišljate, kam z družino naslednjo soboto, imamo en plan, kjer se bo dogajalo od prve in vse do zadnje minute. V soboto 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hurra družinski dan v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Od 10. do poldan do 16. ure bodo tam igrala, delavnice, prometni poligoni, glasba in aktivnosti za vso družino. Dogodek bo mimo grede imel tudi dobrodelno noto iz kopiček. Dobrodelnega srečelova bo namenjen Inštitutu Zlata Pentlica, ki pa pomaga otrokom z rakom. En lep zaključek ene plemenite zgodbe se zgodi. Danes pa imamo še zadnjo priložnost za naših 40 evrov v Baby Centru. V 10 sekundah morate našteti 3 stvari po mojih navodilih, ko vas pokličemo po 6. Za prijavo pa SMS Baby Center na 041-309-300. Danes o 6. pa kličem še zadnjega nagrajenca.
0: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Yes, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa pred 2:30. Prihaja že morje vrhunske glasbe, nekaj za vse rockerje po duši, recimo.
4: Darling, lay back in the arms of someone.
1: Smoky.
4: When you feel you're a part of
1: someone. Smoky v ritmu pozitive, prihaja pa Offenbach in UB40 Can't Help Falling in Love v našem ritmu čez nekaj sekunde.
4: Oh yeah.
5: V ritmu pozitive, radio
6: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
7: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
6: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
7: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
6: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
7: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
6: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah. Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
10: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
9: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje za študijsko leto 2026-27 razpisuje 23 kadrovskih štipendij. Namenjene so študentom, ki se izobražujejo za poklice, za katere obstajajo potrebe v zdravstvenem domu Celje, celjskih lekarnah in občinski upravi. Največ 18 štipendij je namenjenih zdravstvenem domu Celje, dve štipendiji sta razpisani za študij farmacije za potrebe celjskih lekarn, tri pa za potrebe občinske uprave. Prijave zbirajo do 12. oktobra, štipendija pa znaša 230 evrov mesečno.

0: Pogled u nebo.
1: Novo mesto 18, Šoštanj, Vojnik, Polzela, Prebold, Pragersko 19, 20 stopinj. Danes bo večinoma sončno, le proti vzhodu bo nekaj več oblakov. Čez dan se pogrejemo do 19 stopinj. Jutri zjutraj bo kar svež okoli 5, ponekod tudi megleno, čez dan spet lepo in sončno do 22. Potem nedelje in ponedeljek nadaljujeta isto zgodbo, sonce in še kakšna stopinja več. Tako da vikend kar kliče po kakšnem potepu.
2: Zame.

0: Radio Celje.
1: Zjedno sme noj.
2: Načeloma mirno in tekoče po naših cestah, samo tole v obvestilo od sobote, torej od jutri 26.9. od 7. ure dalje in vse do srede 30.9. do 17. ure, torej do 5. ure popoldan, bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega za ostale voznike. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: čeprav ni soparno, jemlje sapo, take my breath away v ritmu pozitive 15 minut je do tretje in tudi vi lahko danes ostanete brez sape in brez besed. En SMS danes lahko pomeni en telefonski klic, tri hitre odgovore in 40 evrov v baby centru. Zadnji dan je, tako da zdaj ni več tistega, bom kasneje, prav?
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Jaz se danes še zadnjič gnamo 10 sekund za hura zmago, po pol šestih nekoga pokličem, dam 10 sekund časa in če našteje tri stvari po mojih navodilih dobi darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov, s tem pa vas vabimo tudi na hura družinski dan v soboto 3. oktobra na Oranskem. Vstop je brezplačen. Prijavite se edino na babycenter.si, ker prvih 500 prijavljenih družin čaka še bogata darilna vrečka presenečenja. Za 40 evrov danes pa prijava SMS babycenter na 041-309-300. Danes ob pol šestih zadnji žreb.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura! Družinski yes. dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Dobro, vrhunsko. Več informacij imate tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Mimo grede, pred tretjo pa prihaja spet paket vrhunske glasbe. Ena še prav posebna, en nasvet. Pokličte svojo ljubljeno osebo pa povejte, da naj preklopi na ritmu pozitive, ker po oglasih bo pesen samo za to osebo. Malenkost. Ne rabite se zahvaljevati, da je sam zapijat, če boste pa dali. Latricia v nadaljevanju, pa crvena jabuka in Ellie Goulding, Love Me Like You Do, romantika v našem ritmu. Hvala, hej!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
5: V ritmu pozitive.
6: Ustrebaštvo.

0: novice na Radiu Celje.
1: Avgust rekorden po prihodih in prenočitvah turistov. Medsebojni napadi med Rusijo in Ukrajino znova zahtevali smrtne žrtve. Vreme, popoldne bo sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi juni in julij. Medsebojni napadi med Rusijo in Ukrajino so minulo noč in danes zahtevali smrtne žrtve. V ruskem napadu z droni na stolpnico v Kijevu je po podatkih ukrajinske policije umrl 14-letnik. O smrtni žrtvi napada poročajo tudi iz Odese. V napadih ukrajinskih dronov v Rusiji pa sta bila minulo noč po navedbah lokalnih oblasti ubita dva človeka. Ministrstvo za kulturo je danes objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov za zunanje ureditve za povečanje odpornosti ogroženih kulturnih spomenikov na območjih, ki so jih prizadele poplave in plazovi avgusta 2023. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za naslednji dve leti je 3,5 milijona evrov, rok za prijavo pa je 12. november. V boju za moč v mednarodnem nogometu so štiri najvplivnejše evropske lige, nemška Bundesliga, španska La Liga, italijanska Serie A in angleška Premier Liga, ostro napadle mednarodno nogometno zvezo in njenega predsednika Gianija Infantina ter se pridružile seznamu nezadovoljnih. Neposredno v svojem pismu Infantina niso pozvale k odstopu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo večeroma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do

0: 13, najviše dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
2: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.com.

0: Trenutno zaprt je počasni pas na Dolinski avtocesti proti Obrežju med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna Peč zaradi okvare vozila. Zaprt je tudi prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pri priključku Bizovik zaradi prometne nesreče. Zastoji so, poročate, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici, poročate, so zastoji proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoji pa tudi na cestah po Novem mestu v vse smeri in tudi v Celju pri železniški postaji. Prav tako v obe smeri vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega. Za ostale voznike pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Yes, tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in zavedno, Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav in petko bo popoldne majno eno čisto svoje matematiko. Danes še gremo domov in se samo za 5 minut, da se usedemo na kavč, je zelo velika možnost, da naslednjič pogledamo na uro in je sobota zgodaj zjutraj, tako da previdno. Kavč o petkih ni pohištvo, ampak je časovni stroj, morate res biti

0: z zmago.
1: Ja, naslednjo soboto lahko pa naredimo nekaj zase, pa nekaj za otroke in hkrati še nekaj dobrega za druge. To je pa kar en lep družinski paket Baby Center. Zato 3. oktobra vabi na hurra družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranskem. Otroci bodo lahko ustvarjali, pa se igrali, preizkušali prometne poligone. Starši pa bodo lahko tudi praktični preizkusi varne vožnje, preizkusili, koliko dobro znajo voziti. Nekaj pomembnega še. Na dogodku bo potekal dobrodelni srečelov za inštitut Zlata Pentljica, ki pa pomaga otrokom z rakom. Ena zelo lepa plemenita zgodba se zgodi naslednjo soboto. Mi pa danes zadnjič podarjamo darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Tri stvari boste morali našteti v 10 sekundah, ko vas pokličem. Za sodelovanje pa morate se samo prijaviti. SMS pošljite z besedami Baby Center na 0413 900 900. O pol šestih pa se slišmo.
0: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Drugače pa, njene nove pesmi so zunaj. 4 nove pesmi je izdala, res so vrhunske. Tako da verjamem, da jih kmalo tudi slišimo v ritmu pozitive. Do takrat pa vzaj še enkrat pred pol četrto. Ona. Taylor Swift v nadaljevanju, pa novi fosili in Simply Red If You Don't Know Me By Now. Nekaj nežnega prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund, že pred pol četrta.

0: Opustite se mojstrom kulinarike u gostilni Oštirka. Prijetan ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici. Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041-346-175. Vabljeni.
2: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice www.seksdrogeklasika.com.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. 2 meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja savinsko-zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Gredica idej na Radiu Celje.
7: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovne slušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
6: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Jutri bo v Celju že tradicionalni festival Rolce in vince. Gre za pokušino znamenitih celjskih čokoladnih rolc in predstavitev štajerskega vinorodnega okoliša. Festival organizira Zavod Celeja Celje s partnerji. Dogajanje in ustvarjalne delavnice bodo v Gubčevi in Lilekovi ulici ter v celjskem tehnoparku. Predstavili se bodo znane celjske restauracije in proizvajalci vin. Organizator pripravlja tudi poseben program za otroke, plesni in glasbeni nastop.
2: Moj najboljši sopotnik.
0: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Črnomelj-Velenje 18, Žalec-Laško-Polzela, Slovenska Bistrica 19, Žužemberk in Markovci pa 20 stopinj. Lepo jesensko popovdne danes, večinoma sončno in do 21 se pogrejemo. Jutri zjutraj bo ponekod megleno in hladno, potem pa se bo lepo odprlo, čez dan se pogrejemo tudi do 22 stopinj. Tudi nedelje in ponedeljek bosta sončna in še malo toplejša, tako da nam vreme za vikend res ne more pokvariti načrtov.
0: Izbrana glasba 80-ih.
1: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Gremo na ceste.
2: Previdno zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna Peče zaradi okvare vozila. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malecam pri priključku Bizovik, tam zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, potem na južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepo Malence, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji, poročate proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoji tudi na cestah po Novem mestu, tam v vse smeri, pa tudi v Celju pri železniški postaji, tudi zastoji v obe smeri. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, smo na voljo na brezplačni 08 13 02.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
3: Rezultati.
1: Tekme.
3: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Ivan Zák poskrbí za vrhunsko vzdušie v našem rytmu na to prečudovito jesensko-sončno-pitkovo popoludne. Dobrých 10 minút je do 4. Če pre vás doma glasba in otroška energia redko pozná ta gumb za pauzo, potem boste naslednjo soboto očitno na pravem naslovu.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Hura, yes, na hura družinskem dnevu na Vranskem bodo med drugimi tudi Nika Zorjan, Batin, Kara Fortuna, pa Vila Eksena, superjunaki, pa tudi Gaz Kras bo tam. Dogajanje bo v soboto 3. oktobra od 10. do 16. ure. Vstop je brezplačen. Edino prijaviti se morate na dogodek na babycenter.si. Pri meni pa danes še zadnjo možnost za 40 evrov v babycentru. 10 sekund časa dobite 3 stvari po mojih navodilih in nagrada je lahko vaša. Samo SMS za prijavo Baby Center na 041-309-300. Danes o 17:30 pa gremo še zadnjič po hura zmago.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tim Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaz Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan z babycentrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Tako, še več informacij imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred četrto pa še kar nekaj ogromno vrhunske glasbe. Ena pesem prav posebej pa še na petek, ker George Michael ve, kaj pomeni

0: Zoran Derivanio, pa Anika Zoran in Belinda Carlisle, pa sama vrhunska glasba danes, samo je god.
1: Zdravo, kje si?
2: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
1: Kaj pa za skupine?
2: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
3: Špica Laško!
4: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
5: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto

0: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
1: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: To je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenija s 6 novimi opomini iz Bruslja. Papež v Parizu: pristna sekularnost ne izključuje vere. Vreme: jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Evropska komisija je objavila najnovejši sveženj opominov članicam Evropske unije, ki je niso obvestile o ukrepih za prenos evropskih direktiv. Slovenija je prejela prve opomine v povezavi s prenosom 6 direktiv z področja energetike, okolja ter boja proti trgovini z ljudmi in nezakonitim drogam. Pristna sekularnost ne izključuje vere, gre za to, da država in verske institucije sodelujejo v službi skupnega dobrega, je na sprejemu pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu dejal papež Leon XIV. Posvaril je pred izgubo človečnosti v času strojev ter med drugim obsodil splav, nadomestno materinstvo in pomoč pri umiranju. Ankara je kot neutemeljene zavrnila obtožbe, ki jih je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v četrtek na račun Turčije in njenega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana izrekel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Netanjahu je v govoru turškega predsednika Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem palestinskega islamističnega gibanja Hamas. SID banka je z Evropsko investicijsko banko in Razvojno banko Sveta Evrope podpisala pogodbi za najem skupno 300 milijonov evrov posojil, ki jih bo skupaj s svojimi 150 milijoni evrov namenila za poceni posojila stanovanjskim skladom in občinam za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Britanski dirkač Formule 1 George Russell je bil daleč najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Azerbajdžana, medtem ko bo vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Italijan Kimi Antonelli po trčenju v prvem delu kvalifikacij startal 16. mesta.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Jutri bo precej jasno. Zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najviše dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

0: V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Okay, previdno zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovica zaradi okvare vozila. So pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na severni ljubljanski obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Zastoji pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence proti Kozarjam. Pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Zastoj ste opazili tudi na cesti na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa tudi na cesti Izola Lucija v obe smeri in na cesti Lesce Bled. V vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Vozite z glavo in brez hitenja, če na poti naletite na kakšen radar, zastoj ali kakšno prometno nesrečo, pa nas obvestite na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju 6 čez 16. Gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojz in Luka Žerjav in petek. Petkovo popovdne je fantastično. Sam zato, ker stvari, ki so bile še dopustne nujno danes, ob treh nenadoma postanejo masej pa v nedeljek praktičen takoj. In najboljše je, da se s tem strinjamo vsi. Mi, sodelavci, šefi, edina stranka, ki čaka od srede, ima nekaj pripombe. Ampak glej, a se res zdaj splača začeti delati? Ne, petek

0: Ne, kaj lahko danes dobite za en SMS in 10 sekund razmišljanja? 40 evrov v baby centru, samo morate biti samo dovolj hitri, ko vas pokličem, pa da dvignete v pravem času. Danes še zadnjič igramo 10 sekund za hura zmago, pol šestih nekoga pokličem, dam 10 sekund časa za tri stvari in če uspe, dobi darilno kartico baby centru v vrednosti 40 evrov. S tem pa vas vabimo tudi na hura družinski dan v soboto 3. oktobra na Uranskem. Dogodek bo imel tudi dobrodelno noto. Izkupiček srečelova namenjen inštitutu Zlata Pentljica, ki pa pomaga otrokom z rakom. Zelo, zelo lepa plemenita zgodba. Za današnjih 40 evrov pa prijava SMS Baby Center 041-309-300. Še enkrat ponovimo, 3 stvari, 10 sekund, 40 evrov in opol šestih kličem.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, še več informacije pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol peto, doza romantike.

0: Londonski prvovrstni flirti v ritmu Pozitive, pa Marea in Chris Isaac v nadaljevanju, komaj čakam pred pol peto. Glasbena ekstaza.
1: Ubila si mi del srca.
2: V ritmu Pozitive, Radio Celje.
3: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
4: Napihljiva igrala Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V Štorah so podatki prikazovalnika hitrosti v Udarniški ulici pokazali, da na območju šolske poti vsak tretji voznik prekorači dovoljeno hitrost. Meritve so potekale od 25. avgusta do 23. septembra, omejitev na lokaciji pa je 50 km na uro. V tem času so zabeležili več kot 100 tisoč prevozov. Povprečna hitrost je znašala 45 km na uro, najvišja izmerjena pa kar 99 km na uro. Na občini zato opozarjajo na previdno in prilagojeno vožnjo.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

Mislinja 17, Ptuj, Markovci 18, Dvojnik, Krško 19, Polzela, Prebolj 20 in Žužemberk 21 stopinj. Po noči bo mirno, proti jutru se bo po kotlinah naredilo nekaj megle, zjutraj bo precej sveže, okoli 5 stopinj, jutri pa potem spet lep sončen dan in do 22 stopinj se pogrejemo. Tudi nedelja in ponedeljek ostajata sončna in še malo toplejša, tako da je pred nami res lep jesenski konec tedna.

Previdno zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi okvare vozila za vse, ki se vozite proti primorski. So pa tudi zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, potem zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na ljubljanski severni obvoznici poročate so zastoji proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, na južni obvoznici so zastoji proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Sicer pa vseh zastojih in delovnih zaporah prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo pripopamo. Od sobote, torej od jutri 26.9. od 7. ure zjutraj pa do srede 30.9. do 17. ure, torej do 5. ure popoldan, bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. Srečno želimo do cilja, za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas, radarje, zastoje ali nesreče. Vse to nam sporočate na brezplačno 08013 02.

0: naslednjo soboto iščete razlog, da spravite celo družino doma. Ga imate še takšnega, kjer se bomo zabavali in hkrati naredili nekaj dobrega. Hurra, družinski dan v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, glasba, otroške aktivnosti, prometni poligoni, doživetja za starše in seveda dobrodelni srečelov za Inštitut Zlata Pentljica, ki pomaga otrokom z rakom. Vstop je brezplačen, prijave na babycenter.si. Jaz pa čez manj kot eno uro podarim še zadnjo darilno kartico Babycenter v vrednosti 40 evrov. Prijava SMS Babycenter na 0413093300 v 10 sekundah mi poveste 3 stvari in 40 evrov. Je lahko vaših še enkrat prijava SMS Babycenter 0413093300.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hurra!
1: Hurra, družinski dan z Babycentrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Če pa vas zanima še več, imate pa več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju prihaja pesem, ki lahko posvetite vsakemu, ki se je kdaj nekje počutil ko popoln tujec. Recimo, a veste tista, ko greš ta prvič v fitness in samozavestno sedeš na napravo v napačno smer?

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenija s 6 novimi opomini iz Bruslja. Hrvaški inšpektori ugotovili kršitve omejevanja cen v dobri četrtini nadzorov. Vreme, jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Evropska komisija je objavila najnovejši sveženj opominov članicam Evropske unije, ki je niso obvestile o ukrepih za prenos evropskih direktiv. Slovenija je prejela prve opomine v povezavi s prenosom 6 direktiv z področja energetike, okolja ter boja proti trgovini z ljudmi in nezakonitim drogam. Hrvaški inšpektori so od februarja lani do 18. septembra letos opravili več tisoč nadzorov spoštovanja ukrepov za omejevanje cen v trgovinah. Pri nadzorih izvajanja omenjenih cen so nepravilnosti ugotovili v dobri četrtini primerov. Med drugim so odkrili skoraj 500 izdelkov, ki so jih trgovci prodajali po cenah nad dovoljeno mejo. Južnokorejski predsednik je ukrajinskemu predsedniku v četrtek očital, da je kršil dogovor o zaupnosti, ko je razkril, da je Ukrajina Južni Koreji predala severnokorejska vojna ujetnika. Kot je izpostavil, gre pri vprašanju predaje severnokorejskih vojnih ujetnikov v Južno Korejo za izjemno občutljivo zadevo, ki bi lahko imela pomembne posledice za diplomacijo, varnost in razmere na Korejskem polotoku. Ankara je kot neutemeljene zavrnila obtožbe, ki jih je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v četrtek na račun Turčije in njenega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana izrekel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Netanjahu je v govoru turškega predsednika Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Britanski dirkač Formule 1 George Russell je bil daleč najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Azerbajdžana, medtem ko bo vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Italijan Kimi Antonelli po trčenju v prvem delu kvalifikacij startal 16. mesta.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najviše dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator. Tebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investi center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Mami je pri programah krati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
8: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Sloveniji.

0: vedno na boljše.
1: Radio Celje.
2: Vedno si tu.
1: Vedno bom tu.
2: Vedno z menoj.
3: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na ljubljanski severni obvoznici zastoj proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoje proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, tam pa med razcepoma Kozeze in Kozarje. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo od jutri, od sobote 26.9. od 7. ure dalje in vse do srede 30.9. do 5. ure popoldan bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje. Zaradi del naj imejte to, na vesti. Sicer pa naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite kakšno policijsko kontrolo ali radar ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
3: Tudi v Velenju 5 čez 5 gremo. Okay. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani, Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav in ura je 5 čez 5, pravzaprav 6. In zdaj pa res telefone na glas, čez pol ure še zadnjič ta teden podarimo 40 evrov in za teh 40 evrov ne rabimo diplome ali pa kakšnega posebnega talenta, rabimo samo 3 prave stvari v 10 sekundah, kar se sliši zelo enostavno, dokler nekdo ne reče, čas teče. Takrat pa možgani naredijo isto kot računalnik iz leta 2004, zmrznejo. Čez pol ure gremo še za...

0: 10 sekund za 40 evrov, to je zadnja. Hurra, zmaga tega tedna, tri stvari bodo po mojih navodilih 10 sekund časa. 40 evrov je lahko vaša. Vse, kar potrebujete za sodelovanje, je samo to, da pošljete SMS na nič 41 309 300 z besedo Baby Center. Naslednjo soboto, 3. oktobra, pa se vidimo še na velikem hurra družinskem dnevu na Vranskem. Vstop je brezplačen, prijave pa so na babycenter.si. Zdaj pa hitro. SMS Baby Center na nič 41 309 300, čez 15 minut kličem zadnjega zmagovalca ali zmagovalko.
1: 10 sekund za hurra zmago.
2: Mami, oči, gremo na hurra družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hurra!
1: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred 17:30 pa še 3 pecmi. Prva ima... Ma eno tako sporočilo, ki ga Petek zelo podpira. Ne bodimo sramežljivi, ja? Ker najboljše petkove zgodbe se redko začnejo z... Ja, pa sem šel pa domov.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v ospredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto.

0: voi.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
2: Rolice v cvetju. Društvo Šmoc Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.
3: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
4: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno. Pozdravljeni.
1: Lions Club Celje Mozaik pripravlja jutri dopoldne med 9 in 12 uro v središču Celja na zvezdi plesni dobrodelni dogodek Plešem, da pomagam. Letošnji projekt je namenjen pomoči slepim in slabovidnim osebam pri nakupu pripomočkov. S plesom, z gibanjem in neposredno izkušnjo želijo širši javnosti približati nekatere vsakodnevne izzive življenja brez vida ter hkrati ustvariti odprt, vključujoč in medgeneracijski dogodek. Predstavilo se bo 6 plesnih skupin.

0: Pogled v nebo.
1: Novo mesto 17, Slovenska Bistrica, Vojnik, Šoštanj, Lenart, Šmarje, Prijelšah in Polzela 19 in Žužemberk 21 stopinj. Jutri zjutraj bo kar treba kakšno jopico oblečte, temperature bodo okoli 5 stopinj, ponekod bo tudi megleno. Potem čez dan pa sonce in prijetnih 22 stopinj. Nedelja potem in ponedeljek bosta še za kakšno stopinjo toplejša, zato bo vikend kot naročen za kak sprehod, izlet ali pa dolgo kavo na soncu.

0: zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje. Še tole obvestilo od sobote, torej od jutri, 26.9.2026 od 7. ure zjutraj in vse do srede, 30.9.2026 do 17. ure, torej do 5. ure popoldan, bo zaprta cesta Bizeljsko-Orešje zaradi del. To imejte v mislih, ko se vozite. Sicer pa ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Skoraj 5:30 je v našem ritmu in cel teden že delimo hurra zmage. Danes imamo pred sabo še zadnjih 40 evrov, en telefonski klic, 3 stvari, 10 sekund. Gremo po zadnjega zmagovalca.
1: 10 sekund za hurra zmago.
0: Skupaj z Baby Centrom smo prišli do velikega petkovega finala 10 sekund za hurra zmago. Med vsemi prijavljeni sem izbral nekoga, ki lahko čez nekaj trenutkov osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Telefon je pripravljen, jaz sem pripravljen, upam, da je pripravljen tudi naš zadnji sodelujoči, zato gremo. Dober dan, koga imamo na drugi strani?
3: Tukaj pa Monika.
0: Ja, Monika, lepo zdrav, odkot si?
3: Iz Litije.
0: Iz Litije, no to so lepi konci, okej. Samo na hitro, Monika, preden greva po 40 evrov, koliko otrok je doma, koliko so stari otroci?
3: Imamo dva, fantek je 3,5, punčka je pa 1 leto.
0: Ulala, pa imate za današnji ziv kar par let praktičnega usposabljanja, okej. Obstaja pri vas doma, Monika, kakšen stavek, za katerega imate občutek, da ga ponavljate ves čas?
3: Seveda,
0: okej. Potem bom rekel sam še tole, današnja naloga vam zna biti zelo domača. Okej, Monika, gremo po zadnjo darilno kartico Baby Center tega tedna. Jaz povem nalogo, vi imate 10 sekund, da naštejete 3 stvari. Čas začne teči, ko rečem zdaj. A smo pripravljeni?
3: Smo.
0: Smo. Okej, cool. Okej, za 40 evrov v Baby Centru. Monika, naštejte 3 stvari, ki jih starši reče otroku vsaj 3-krat na dan. 3, 2, 1, zdaj, Monika.
3: Pazi, padla boš, ne plezi po stopnicah, ne jaj kamnov.
0: O moj bog, pa to je bilo ko iz stopa. Hurra, to je to! Iskrene čestitke, Monika, zadnjih 40 evrov tega tedna je tvojih, o moj bog.
3: Hvala!
0: Evo, vidite.
3: Hvala, v ritmu pozitive.
0: Hvala, Monika, vse tisto ponovljene doma se je končno finančno brestovalo. Iskrene čestitke, uživajte v nakupovanju v Baby Centru. Hvala, ker se z nami zaključili tale teden hurra zmag. Pa se mogoče naslednjo soboto vidimo tudi na Vranskem.
3: Resnično, fajn se mej.
0: Enako. Krasen preostanek dneva vam želim, še enkrat čestitke. To je to, zadnja hurra zmaga tega tedna je podeljena. Čestitke vsem petim zmagovalcem. Naslednjo soboto, 3. oktobra, pa se vidimo na hurra družinskem dnevu v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Od 10. do 16. ure vstop je brezplačen, prijave na babycenter.si. Čaka pa vas, oziroma nas čaka dan glasbe, igre, varne vožnje in tudi dobrodelni srečelov za inštitut Zlata pentlica. Tako da evo, se vidimo naslednjo soboto.
1: 10 sekund za hurra zmago.
4: Mami, oči, gremo na hurra družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
4: Hurra!
1: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Kemper prosto spada va skupaj, lep stavek. Sploh, če ga slišimo od človeka, ki nam je všeč, malo manj romantičen, če ga izreče šef. Belong Together, ritmu pozitive, 15 minut do 6 in petek je. Ja, teden smo dali skozi, zdaj imamo pred sabo dva dneva, ko lahko malo manj gledamo na uro in malo bolj gledamo na sebe. Pejte med ljudi. Smejte se, plešte, povabite koga ven, ali pa ostanite doma, pa naredite točno nič, če vam to paše, ni važen. Ni važen, kako zgleda dober vikend drugim, važno je, da bo vaš. In če bo tale petko večer slučajno postal še malo romantičen, super. Svečke, dobra glasba, mogoče kakšna vrtnica, Roče ratalo studio. Sam ne pretiravate, ker če boste dali na postelje, boste čez 5 minut ugotovili, da imajo trnje. Ja, ja, romantika je lepa, sam posteljnina bo pa za oprat. Bed of Roses, v nadaljevanju pa Peter Graš in Brian Ferrisher. Že pred šesto in naj bo petkov večer in vikend. Po vašem okusu naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
1: Celje. Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
3: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
4: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da pitne vode v naseljih Tešova in Jeronim ni treba več prekuhavati.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчак.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
2: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. 2 meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: dearest friend.
1: Poslušate ponovitev oddaje. Tedenski utrip na Radiu Celje.
2: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Minuli teden je zaznamovalo več pomembnih pridobitev in zanimivih dogodkov. Na Dobrni so po večmesečni prenovi namenu tudi uradno predali posodobljene prostore zdravstvene postaje. Svoje vrata je odprla tudi energetsko prenovljena srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko v Celju. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo. Pestro je bilo tudi ob Evropskem tednu mobilnosti. V Celju so znani rezultati drugega cikla participativnega proračuna Celje po moje. Povsem podrobneje v nadaljevanju oddaje, a najprej se ustavimo na Dobrni. Prenova zdravstvene postaje je prebivalcem Dobrne prinesla sodobnejše in funkcionalnejše prostore, prijetnejše okolje za paciente ter boljše pogoje za delo zdravstvenega osebja. Posodobljene so ambulante in spremljajoči prostori. Izboljšana je dostopnost za gibalno ovirane osebe, urejene so napeljave in energetska učinkovitost stavbe. Prenovljena zdravstvena postaja tako zagotavlja še kakovostnejšo in uporabnikom prijaznejšo zdravstveno oskrbo. Urejene so tri zdravniške ambulante, prenovljene so tudi čakalnice, arhiv, sanitarije in ostali prostori. Postaja je ob odprtju prenovljenih prostorov prejela tudi obposteljni ultrazvok, ki bo dodatno obogatil diagnostične možnosti ambulante. Svoje vrata je v začetku tedna odprla tudi energetsko prenovljena srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, ki je del šolskega centra Celje. Naložbe je poleg energetske sanacije zajela tudi izboljšanje požarne varnosti, dostopnosti za gibalno in funkcionalno ovirane osebe in pogojev za pouk. Ob odprtju je predstavnik šolskega ministrstva Aleksandar Sladojevič dejal, da prenova šole dijakom prinaša boljše pogoje za praktično delo in pridobivanje znanja za poklice, ki jih potrebuje gospodarstvo.
3: Zato je vlaganje v sodobno, poklicno in strokovno izobraževanje, tudi vlaganje v konkurenčnost gospodarstva, zaposljivost mladih, razvoj lokalnega okolja. Prenovljeni prostori niso le lepša in sodobnejša stavba. So učilnica, laboratorij, prostor za praktično delo. Predvsem pa so prostor, kjer se bodo mladi pripravljali na poklice, ki jih potrebujejo podjetja, javne službe in širša družba.
2: Pomemben del prenove je bila tudi posodobitev učilnic, sodobno opremo in tehnologijo. Naložba je bila vredna več kot 5 milijonov evrov. Šola je iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost pridobila nekaj manj kot 2,3 milijona evrov, iz državnega proračuna pa nekaj več kot 2 milijona evrov. V Celju bo v prihodnjih dveh letih uresničenih kar 49 projektov, ki so jih v participativnem proračunu Celje po moje izglasovali občanke in občani. Med njimi so ureditve in obnove športnih ter otroških igrišč, nove klopi in zasaditve dreves, izboljšave prometne varnosti in pešpoti, defibrilatori, fitnes na prostem, ureditev podhoda ter številni kulturni, športni, družabni in medgeneracijski dogodki. Z razglasitvijo rezultatov se drugi cikel projekta Celje po moje seli od predlogov in glasovanja k izvedbi. 49 izglasovanih projektov bodo uresničevali v letih 2027 in 2028. V nadaljevanju se bomo spomnili, kaj se je v Celju dogajalo ob letošnjem Evropskem tednu mobilnosti, ki so odprli novo kolesarsko povezavo in kakšen znanstveni dogodek je danes v Celju. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: V torek se je končal letošnji Evropski teden mobilnosti. V mestni občini Celje so ga sklenili s tradicionalnim skupnim kolesarjenjem in živahnim dogajanjem na Krekovem trgu. Z dogodkoma so obeležili tudi dan brez avtomobila. Letošnji Evropski teden mobilnosti je v Celju znova ponudil pester program, nekaj programskih novosti ter nove pridobitve, ki bodo trajno prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti v Celju. Evropski teden mobilnosti je bil tudi priložnost za spodbujanje drugačnih potovalnih navad. V Celju so ga povezali tudi s konkretnimi ukrepi in naložbami. Letošnje leto je med drugim zaznamoval nov skate park na Hudini, ki ga odpirajo danes. Pomemben korak je bil narejen pri razvoju javnega potniškega prometa. Avgusta so namreč temeljito nadgradili Celebus, uvedli so 4 nove linije, voznemu parku sta se pridružila 2 nova električna avtobusa in električni kombi. Nadaljujejo tudi širitev sistema kolesce. Med Šentjurjem in Rogatcem pa so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo, ki je del 27-kilometrske poti med Žalcem in Rogatcem. Naložba je vredna 12,6 milijona evrov, od tega je bilo za odsek Šentjur-Rogatec odobrenih 8,7 milijona evrov evropske podpore. Nova povezava je pomemben del vzpostavljanja sklenjenega kolesarskega omrežja med Savinjsko in Obsoteljsko-Kozjansko regijo. Do sklenitve celotne povezave manjka še odsek na območju občine Šmarje pri Jelšah. Ta je že uvrščen v aktualni dogovor za razvoj regij, predvidoma pa ne bi bil končan do konca leta 2029. V Celju je danes dan raziskovalcev, ki je povezal izobraževalne ustanove, podjetja in mlade. Obiskovalci imajo priložnost, da znanost ne le spoznajo, temveč jo tudi preizkusijo. Direktorica Regijskega študijskega središča Celje, Katja Esih, o tem, komu je ta dan namenjen.
2: Dan raziskovalcev je namenjen prav vsem, ki so radovedni, vedoželjni, to se pravi, pričakujemo tako skupine vrčevskih otrok, najavljeni so osnovnošolci iz različnih koncev Slovenije, srednjošolci in pa po naših izkušnjah tudi veliko odraslih, potem popoldne pridejo tudi družine.
1: Dogajanje poteka v Lilekovi ulici, na znanstveni ploščadi in v prostorih Tehnoparka Celje, v osrednji knjižnici Celje in podjetju Tekos. Celje se z dogodkom pridružuje številnim evropskim mestom, ki zadnji petek v septembru posvečajo znanosti, raziskovanju in vedoželjnosti. Na dnevu raziskovalcev v Celju se predstavlja več kot 25 ustanov in organizacij. Toliko v današnji oddaji. Lep teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

drag it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 urom na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
3: Luka Basi!
4: Obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopnice 70.7 Petrol.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
3: Stopni 70.7 Petrol.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v daji Utrip generacije. Najstnik ima lahko 1000 sledilcev. Vsak dan prejema sporočila, sedi v polnem razredu in popoldne klepeta v več spletnih skupinah. Pa je kljub temu lahko osamljen. Na drugi strani mesta pa lahko starejši človek živi sam, gre zjutraj v trgovino, izmenja nekaj besed s prodajalko in se vrne v stanovanje, kjer do naslednjega dne ne bo imel pravega pogovora z nikomer. Na prvi pogled sta to dva popolnoma različna svetova, toda občutek je lahko zelo podoben. Osamljenost namreč ni isto kot biti sam. Nekateri ljudje potrebujejo veliko časa zase in se ob tem počutijo dobro. Osamljenost pa nastane takrat, ko obstaja razlika med odnosi, ki jih človek ima, in odnosi, ki bi jih potreboval. Zato je mogoče biti osamljen sredi množice, v šoli, na zabavi ali celo družini. Pri mladih je to še posebej zanimivo, ker gre za generacijo, ki je tehnično povezana bolj kot katerakoli pred njo. Toda količina stikov še ne pomeni njihove kakovosti. S to odzivo na objavo ne more vedno nadomestiti enega človeka, ki opazi, da nekaj ni v redu. V obdobju odraščanja postane pripadnost vrstnikom izredno pomembna. Mladi prijateljstva se spreminjajo, nastajajo prve resnejše ljubezenske zveze, hkrati pa se pojavlja strah pred zavrnitvijo. Nekdo je lahko del skupine, vendar ima ves čas občutek, da vanjo resnici ne sodi. Družbena omrežja lahko pri tem pomagajo. Omogočajo ohranjanje prijateljstev in povezovanje z ljudmi podobnih interesov, kar je posebej pomembno za nekoga, ki takšne družbe v svojem okolju nima. Lahko pa ustvarjajo tudi nenavadno iluzijo. Vsi drugi se družijo, potujejo, zabavajo in živijo polno življenje, samo posameznike doma. Seveda na zaslonu praviloma vidi najbolj zanimive trenutke življenj drugih ljudi, ne pa njihovih tihih petkovih večerov. Toda občutek izključenosti je kljub temu resničen. Zato odgovor na osamljenost mladih ni preprosto manj telefonov ali več druženja. Pomembnejše vprašanje je, ali imajo ob sebi zavati prijatelja, sorodnika, učitelja ali drugega odraslega, s katerim lahko govorijo tudi takrat, ko niso uspešni, zabavni. Pripadnost namreč ne nastane takrat, ko človeka pozna veliko ljudi. Nastane takrat, ko nekje čuti, da je sprejet. Tako, sledi glasbeni predah, temo o osamljenosti pa v drugem delu oddaje razširimo še na starejšo populacijo.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Trip generacije na Radiu Celje.
1: Osamljenost seveda ni težava samo mladih. Pri starejših se lahko pojavi drugače in pogosto precej bolj neopazno. Z leti se družbeni krog lahko začne krčiti. Otroci se odselijo, človek se upokoji, izgubi partnerje ali prijatelje, zaradi zdravstvenih težav pa se težje recimo odpravi od doma. Stiki, ki so bili nekoč samoumevni, nenadoma zahtevajo precej več truda. In tu se pokaže zanimiv paradoks. Mlad človek je lahko osamljen zaradi občutka, da ga nihče zares ne pozna. Starejši pa zato, ker preprosto nima več dovolj ljudi, s katerimi bi lahko delil svoj vsakdan. V obeh primerih manjka nekaj podobnega. Občutek, da nekomu pripadaš in da nekoga zanima, kako si. Prav zato lahko medgeneracijsko povezovanje naredi precej več kot zgolj zapolni prosti čas. Mlajši in starejši imajo drug drugemu kaj ponuditi. Mladi lahko starejšim pomagajo pri tehnologiji, jih vključujejo v sodobni svet in jim prinesejo stik z drugačnim načinom razmišljanja. Starejši pa lahko ponudijo nekaj, česar v hitrem vsakdanu pogosto primankuje. Čas, izkušnje, zgodbe in predvsem pozornost. Takšna povezovanja že nastajajo v prostovoljskih projektih, društvih, šolah, knjižnicah in tudi lokalnih skupnostih. Toda medgeneracijska solidarnost se ne začne nujno v organiziranem projektu. Začne se lahko pri telefonskem klicu starim staršem, pogovoru s starejšim sosedom ali pri tem, da odrasli zares posluša mladostnika namesto, da takoj ponudi neko rešitev. Pomembna pa je tudi skupnost. Športni klub, pevski zbor, prostovoljstvo, kulturno društvo, mladinski center ali preprosto skupine ljudi, ki se redno srečuje. Ti lahko človeku dajo nekaj, česar spletna povezava sama težko zagotovi. Občutek, da ga nekje pričakujejo. In morda je prav to ena najlepših definicij pripadnosti. Vedeti, da bi nekdo opazil, če te ne bi bilo. Osamljenosti zato ne moremo meriti številom ljudi okoli posameznika ali pa številom telefonskih kontaktov ali sledilcev. Človek potrebuje odnose, v katerih je lahko slišan, koristen in sprejet. Najstnik in upokojenec imata morda zelo različna vsakdana. Eden razmišlja o šoli in prihodnosti, drugi se ozira na desetletja življenja za seboj. Toda oba potrebujeta občutek, da sta del nečesa večjega od sebe. In prav tu se generacije lahko srečajo. Ne zato, ker bi morale postati enake ali razumeti čisto vse druga v drugi. Dovolj je že, da si namenijo nekaj časa, zanimanja in prostora za pogovor. Kajti včasih je najkrajša pot iz osamljenosti zelo preprosta. Nekdo se usede nasproti nas in ostane dovolj dolgo, da se lahko začne pravi pogovor.
0: Poslušali ste ponovitev.

0: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: 7. oktobra. Stopni semen in pika semen Petrol.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novi

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Sloveniji 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.